Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det hel rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. I det lange løpet vil stadig mer av verdiskapningen skje i nord, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I går besøkte han tillitsvalgte fra hele Nordkalotten som var samlet under nordområdekonferansen i Tromsø. Barth Eide sier alle yrkesgrupper viktige i beredskapen, og derfor slike konferanser viktige.
4: Det ikke bare distriktspolitikk for Nord-Norge. Det også vel og bra, men det noe mye dypere enn det. Det en måte å sørge for at landet vårt henger godt sammen og forberedt på de mest alvorlige situasjonene. Og jeg har en ganske sterk overvisning om at i det lange løpet så vil stadig mer av verdiskapingen i hele Norge skje i nord. Her det masse ressurser, masse muligheter.
3: Selv om vannmagasinene i Nord-Norge fulle, opplever strømkunder i nord av til kraftige prishopp. Tore Martinsen, daglig leder i Varanger Kraftfinn, som driver Ørragovidda vindkraftverk i Berlevåg, ser sammenheng mellom kraftprisene og vindkraftproduksjon.
5: Tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige på blende. Og alt det her, det påvirker prisen.
3: Og ifølge handelssjef i strømleverandøren Ishavs Kraft, Tom Erik Olsen, det når vind ute blir mindre konkurranse fra vindkraftverkene og dermed større sannsynlighet for at man kan få høyere priser. Og fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad foreslår å si nei til å gi Arctic Race of Norway 1 000 000 kroner i ekstraordinær støtte i 2026. Selv om sykkelrittet gir stor internasjonal synlighet.
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt.
6: Interessen for hekteprosessen I Finnmark større enn noen gang, ifølge historiker ved Universitetet I Tromsø, Rune Blikshagen. Under Nordkapp Filmfestival fortalte han om tema som skaper engasjement både I forskning, film, litteratur og kunst. Det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosessene og hekseprosessene som det akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og film tar opp temaet, sier Rune Blikshagen til Radio Nordkapp. I følge Hagen var rundt 80% av de anklaget I Finnmark kvinner, men blant samene var det flere menn som ble beskyldt for trolldom. Han peker på at mange saker startet med rykte, nabokonflikter eller påstand og ulykker knyttet til feske, vær eller husdyr. Mye av mekanismene som førte til anklagene den gang finnes nok fortsatt, men heldigvis går det ikke så langt som de gjorde på 1600-tallet, sier Hagen. Han forteller at de best bevarte tingbøker fra denne perioden I Norge finnes fra Finnmark. Dokumentene ble sendt sørover lenge før krigsødeleggelsene I 1944 og derfor blitt bevart. Hagen har forsket på trolldomssakene siden midten av 1980-tallet. Ved Universitetet I Tromsø har interessen blant studentene vært stor. Vi har hatt over 650 studenter som har bestått eksamen I et eget heksekurs ved Universitetet I Tromsø, sier Hagen. Dokumentarfilmen La fjella leve ble presentert under Nordkapp Filmfestival lørdag. Filmen tar for seg Fosen-saken og konsekvensen av vindkraftutbyggingen for samiske reindriftsutøvere. Før filmen fortalte Johannes Wang, som samprodusent på filmen, om arbeidet med produksjon. Filmen regissert av Håvard Busnes og følger mennesker som direkte berørt av vindturbinene på Fosen. Ifølge Wang ønsker filmskaperne å flytte oppmerksomheten fra tall og juss til personer saken handler om. Vi følte vi manglet å vise menneskene det her påvirker. Filmen et portrett av samene som direkte påvirkes av vindturbinene på Fosen, sa filmprodusent Johannes Wang under presentasjonen på Nordkapp Filmfestival. Under presentasjonen av filmen sammen med styreleder I Nordkapp Filmfestival, Nils Vestfold, fortalte Wang at han tidligere har laget to kortfilmer om Fosen-saken. Han beskrev kinodokumentaren som sitt første prosjekt I dette formatet. Wang la vekt på at filmen handler om mer enn selve vindkraftutbyggingen. Det gjelder for oss alle, det handler om vår rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, kan ingen stole på det, sa Wang. Filmen får norsk kinopremiere 9. oktober. Deretter skal filmskaperne besøke kinoer I Troms og Finnmark. Ifølge Wang planen en rundreise til 13 kinoer I de to fylkene for å møte publikum og vise filmen. Lørdag fikk publikum på Nordkapp Filmfestival se dokumentarfilmen La fjella leve. Filmen tar for seg kampen til reindriftsutøvere og demonstranter I kjølvannet av Fosen-saken etter at Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraftanleggene var menneskerettsbrudd. Gjennom filmen følger vi mennesker som engasjerer seg for saken både gjennom demonstrasjoner utenfor Stortinget og ved møter med myndighetene. Filmen gir et nært innblikk I hvordan de berørte opplever prosessen og kampen for å bli hørt. La fjella leve viser også hvordan en rettsavgjørelse kan få store konsekvenser og hvordan veien videre kan være både krevende og lang. Samtidig får publikum se hvordan dialog og forhandling til slutt fører frem til en løsning partene kunne leve med. I filmen får vi også følge demonstranter som havner I rettssystemet etter aksjonene sine. Filmen etterlater et sterkt inntrykk og gir publikum mye å tenke på. Dokumentaren ble også godt mottatt av festivalpublikum I form av applaus etter filmvisningen I Nordkapp Kino lørdag. Det blir spennende å se hvordan filmen blir tatt imot når den kommer på kino I oktober. Fredag ettermiddag gjennomførte politiet fartskontroll 50-sonen I Storbukt. Det ble skrevet ett forenklet forelegg for høy fart. Mandags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP, ruskontroll og promillekontroll I Lakselv. 96 førere ble kontrollert, ingen reaksjoner. Det klart for comeback når turen tar imot Hammerfest 2 mandagskveld. Bjarte Klemo gjør comeback for Honningsvåg, han har ikke spilt kamp på ett år. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller at turen har en god tropp til kveldens kamp. Han sier det blir en tøff uke for laget med kamp mot Freia på onsdag, Søre Glimt på lørdag. På grunn av trøbbel på RadioNordkapp.no var ikke tippekupongen heia turen I drift mandagsmorgen, men konkurransesiden skal bli reparert I løpet av dagen, målsetningen. Redningsselskapet hadde en roligere sommer I Finnmarken året før. Antall oppdrag gikk ned, særlig som følge av færre assistanser til fritidsbåter. Redningsmannskapene I Finnmark gjennomførte totalt 82 oppdrag I sommer. Det 24 færre enn samme periode I fjor, da redningsselskapet hadde 106 oppdrag I fylket. Antall assistanseoppdrag ble nærmest halvert sammenlignet med fjoråret. I motsetning til mange andre plasser av landet var det I Finnmark flere fiskefartøy enn fritidsbåter som hadde behov for hjelp. En roligere sommer betyr ikke nødvendigvis at risikoen på sjøen mindre. En enkel hendelse kan få store konsekvenser, derfor det viktig å være godt forberedt før man legger ut på tur, sier Kristian Nygaard, beredskapssjef I redningsselskapet I en pressemelding. Sørvær var den travleste redningsskøytestasjonen I Finnmark I sommer med 28 assistanseoppdrag. Havøysund fulgte like bak med 27, mens Mehamn gjennomførte 15 oppdrag. Vardø og Alta registrerte 6 assistanser hver. Også antall søk- og redningsoppdrag gikk ned sammenlignet med sommeren året før. Redningsselskapet gjennomførte 6 sånne oppdrag I sommer mot 10 året før. Totalt fikk 28 fartøy assistanse I løpet av sommeren mot 86 I samme periode I fjor. Det var fortsatt god aktivitet I fiske I Finnmark I uke 37 fra mandag 7. Til søndag 13. September, selv om samlet omsetning gjennom Norges Råfisklag gikk ned med fra 197 til 168 millioner kroner sammenlignet med uka før. Økning I leveranser av blant annet kveite og breiflabb bidro til aktivitet langs kysten, samtidig som seinotfiske fortsatte. Norges Råfisklag mener at fersktorsk var det viktigste fiskeslaget målt I verdi. Det ble omsatt 513 tonn til en verdi av 26 millioner. Fangstene fordelte seg på 233 tonn tatt på snurva, 109 tonn på trål, 75 tonn på lina, 48 tonn på garn, 31 tonn på teina og 18 tonn torsk på juksa. Så kommer fersk sei, 1066 tonn til en verdi av 23 millioner, av det her 322 tonn fanget med not, 231 tonn med trål, 186 tonn med snurva, 179 tonn på garn, 110 tonn juksa, 43 tonn lina autolina. Sei notfiske nord for 70 grader fortsatte, og tre fartøy sto for ukas notleveranser. Fersk hyse ga en omsetning på 7,2 millioner. Det ble levert 308 tonn, fordelt med 145 tonn på lina, 134 tonn på snurva og 14 tonn på garn. Reke fiske hadde svake uka. Det ble omsatt 11 tonn fersk reke til en verdi av 1,8 millioner kroner. Fangstene fordelte seg med 7 tonn fra Kvænangen, 7 tonn fra Varangeren, 2 tonn fra Løngen og mindre kvanta fra de andre feltene. For snekrabbe var det ingen omsetning omtalt I ukerapporten. Finnmark fylkeskommune etterlyser kandidater til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Fristen for å sende inn nominasjoner 23. oktober. Prisen deles ut hvert år til person, organisasjon eller bedrift som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fag- og yrkesopplæringa I Finnmark. Målet å løfte fram aktører som bidrar til læring og utvikling og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Alle kan nominere kandidater. Det åpnes for forslag på lærlinger, lærerbedrifter, samarbeidsorgan, for lærerbedrifter, skoler, prøvenemndsmedlemmer og andre som arbeider med fag- og yrkesopplæringer. Yrkesopplæringsnemnda fungerer som jury og velger vinneren på bakgrunn av flere kriterier. Det legges blant annet vekt på vilje til å ta samfunnsansvar, kreativitet, innsats for å fremme lærlingene og utvikling, samt engasjement for fag, arbeids- og læringsmiljø. Fylkeskommunen oppfordrer både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for yrkesfagene I fylket. Nominasjonen må sendes inn innen 23. oktober. Antall skader på bil gikk ned nær 4% I sommer sammenlignet med sommer I fjor, viser ferske tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for den største andelen skader. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringskjøretøy, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring I en pressemelding. Privatbilene stod for den største andelen av skaden, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling med nedgang I antall skader på over 9% I sommer. Kostnadene på bilreparasjoner øker kraftig. Det skyldes sensorer, kamera og annen avansert elektronikk som ofte må repareres eller kalibreres selv ved mindre skader. I tillegg har inflasjon, økte verkstedkostnader, dyre reservedeler og høyere transportutgifter bidratt til økte kostnader. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13,8 grader mandag før klokka 12. Laveste temperatur Tjavdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino minus 3,4 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Sluskefjell I Hasvik 438 meter over havet 24,9 meter per sekund før klokka 8 på mandagsmorgen. Mest nedbør siste døgn Nufsvåg 4,3 millimeter. Observasjoner gjort I morges tirsdag 15. september. Honningsvåg 8 grader og svak vind, Mehamn 7 grader og flau vind. Fruholmen 8 grader, sørlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader, sørlig lett bris 5. Karasjok minus 1, flau vind. Hammerfest 7 grader, svak vind. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag stort sett uendret temperatur. Natt til tirsdag skiftende bris, på morgenen dreiende sørlig og utover tirsdagen gradvis økning til liten kuling. Temperatur I Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Skya regn, vesentlig I indre strøk. Temperatur I Kammevær 5-12 grader.
7: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: I denne sendingen så skal vi høre litt om det som har skjedd under Nordkapp Filmfestival.
8: Lenken, Roa, Vindpark, bygd på den verst tenkelige plassen for våre sted. Vi har mistet det beste vinterbeltet vi hadde, som aldri var nede I isen. Så ble det jo tingretten og langmestretten. 2021 var vi da.
9: Dette en annen film, men det en sammenheng med det du holder på med.
10: Ja, ja som noen dere så I går, så gjør jeg primært kort komedie, men som en samisk filmskaper så kjenner jeg et slags ansvar for om å fortelle historien til mitt folk. Og jeg hadde allerede gjort to kortfilmer om Fosen-saken, en 5 minutter som dere kan se I kortfilmprogrammet etterpå, kvart over tre, her, ja. Og en halvtimes dokumentar når jeg møtte Håvard og vi hadde opptak av Fosen-demonstrasjonen samtidig. Og så skjønte vi med en gang at vi hadde lyst til å fortelle den samme storyen, og det ene førte til det andre, og så ble jeg da med som samprodusent på det her prosjektet da, som mitt første, min første kinodokumentar. Så det veldig stas å kunne være her og presentere det. Takk.
9: I stedet så spurte jeg Johannes hvor gammel han var. For jeg tenker at han har hukket så utrolig mye, og så han 25 år. Man blir svett. Men det veldig, veldig bra engasjementet og kvaliteten på det du gjør, vet, de som vi har sett, for vi har jo vist noe her før. Det er veldig, veldig bra. Men fortell litt om hvordan dere har jobbet med denne filmen her. Har dere vært ute og fulgt... For nå er det ikke så mye fokus på aktivisten som du har gjort før, kanskje denne gangen.
10: Den her filmen, det som jeg og Håvard følte tidlig i FOSO-saken har vært så veldig mye fokus på tall og det 151 vindturbiner og masse juss og hva slags artikler i menneskerettighet som brutt og så videre. Og vi følte vi manglet et ordentlig sånn vise menneskene det her påvirker da. Så denne filmen et portrett av samene på Nordfosens side som direkte påvirket av vindturbinene på Fosen. Og vi har ønsket å vise det i en slags sånn, så du skal bli kjent med menneskene og skjønne at det mennesker som bak det her, og også skjønne at det her handler om mer enn bare Fosen, det handler om mer enn bare vindturbinene. Det her gjelder for oss alle, det gjelder våres alles rettssikkerhet, hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, da kan jo ingen stole på det. Så det det vi prøver å formidle gjennom denne filmen, og personlig så synes jeg vi gjør det ganske greit, men nå har jeg vært med å lage den, så jeg kanskje ikke helt objektiv på det.
9: Kanskje ikke, men det tror vi på. Og, den, og nå det på en slags turné, der skal vise den filmen mange steder, eller så?
10: Ja, vi har den norske kinopremieren 9. oktober, da kan man se den i hele landet, og da blir vi også ha en, jeg blir å ha en rundtur i Troms og Finnmark på 13 forskjellige kinoer, så jeg blir å kjøre rundt hele de her to fylkene og vise filmen, og håper at så mange som mulig kommer, så hvis dere nå liker det dere ser, del det gjerne med venner og kjente, for de fleste små lokalkinoer i Troms og Finnmark blir jeg besøk i oktober.
9: Ja. Men nå er den her,
10: nå
9: skal vi se filmen.
10: Ja, og husk at det er kortfilmprogram 14:15, hvor dere kan se to av mine andre kortfilmer. Så,
9: absolutt.
10: Og jeg er nå her i gangen og hilser noen på, og hvis vi likte filmen, si fra, hvis ikke, holder for dere selv.
9: Og hvis det var det tvil, Johannes Bang. Ja.
10: Takk.
8: Koftan. Vi tar med oss PC av det vi trenger for å skrive pressemeldinger og den slags, og så går vi inn på Olje- og energidepartementet.

0: planlegge en beklagelse?
1: Vi brukte ikke 500 dager på å planlegge en beklagelse. Vi brukte 500 dager på å forberede et nytt forvaltningsvedtak gjennom de konsultasjonsprosessene vi har pålagt å ha for å lage et utredningsprogram.
0: Men hvorfor kom det ikke før?
2: Da har jeg sett på filmen La fjellene leve, Nordkapp Filmfestival, det er lørdags formiddag ettermiddag. Filmen tar for seg Fosen, sa man sin kamp etter at Høyesterett slo fast at det var et menneskerettsbrudd å gi konsesjon til vindmøll på Fosen, men hvor Senterpartiet, Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarte å følge opp vedtaket, for som demonstrantene og reindriftsutøverne mente at dommen skulle føre til, nemlig at vindmøllen skulle rives. Så får vi se i filmen hvordan demonstrantene kjemper sin kamp og foran Stortinget, foran olje- og energidepartementet og møte med olje- og energiminister Terje Aasland, Arbeiderpartiet. I filmen så må man vel si at Terje Aasland virker mer som komisk adelige fra den tiden av da Irak-krigen startet, som vi husker de komiske intervjuene de verdensmedia hadde med han. Og vi må vel også si det at filmen viser at selv om du vinner i Høyesterett eller i rettsvesenet, så er det ikke sikkert at du får viljen din. Og til slutt så er det penger som rår, og vi ser vel også det at det sitter veldig langt inne, selv med riksmekler, å finne en avtale som både utbygger energidepartementet og reindriftsutøverne kan skrive under på. Men til slutt så blir det en avtale. Og vi ser vel også på slutten av filmen at de demonstrantene som blir fulgt i denne filmen, som møter i retten, blir frikjent for å ha demonstrert foran Stortinget og i Olje- og energidepartementets lokaler. En veldig sterk film, og det blir spennende å se hvordan den blir tatt imot når den får Norges premiere på kinoene i oktober.

0: Ja, Rune Blix Hagen, og jeg er såkalt emeritus ved Universitetet i Tromsø. Det betyr at jeg er pensjonist, men jobber litt allikevel.
1: Jeg har bestandig hørt, spesielt de siste årene, at hekseprosessen i Kjellvik, den var kanskje mer omfattende enn vi tenker på i dag, fordi det bodde jo ikke så mange der på den tida.
0: Nei, altså det å snakke om Kjellvik tingsted, og det omfatter ikke det fiskeværet i Kjellvik, som for øvrig var et sentralt fiskevær på begynnelsen av 1600-tallet, men det omfatter et stort område, hele Magerøya, men ikke bare Magerøya, men også en del av Porsanger. Så det at vi får en god del samer som blir anklaget for trolldom, det har med at de kommer fra Porsangerfjorden og blir stilt for retten her, eller i Kjellvik. Så det er det som gjør at disse såkalte trolldomstallene, eller heksetallene fra Kjellvik, blir litt høy.
1: Men bruker vi rett ord når vi sier hekseprosess, for da tenker jeg bare på kvinnfolk?
0: ja, det gjør vel også de fleste, og det skal jo sies at tar vi hele Finnmark under ett, så er dette her en såkalt kvinneforbrytelse, kvinnekriminalitet. Men 20%, eller skal vi si sånn 80% er kvinner i hele Finnmark. Men så har vi 20% menn, og mange av disse kommer fra samiske samfunn. Så du kan også si det sånn at når det gjelder norske kvinner, så blir trolldom tillagt kvinner. Når det gjelder trolldom blant samer, så blir det tillagt menn.
1: Men vi på Finnmarkskysten, eller i Finnmark, vi vet jo om det her med ganing, for eksempel, som er en slags trolldom. Vi hadde et fotballlag i Hammerfest som ble ganet, og de vant ikke på et år før ganingen ble opphevet. Tror du vi har lettere for å forstå det som skjedde den gang?
0: Ja, det er mulig. Også mitt lag, Tromsø idrettslag, ble ganet i sin tid. Og det er blitt mange historier av det, og det med gang er jo noe som de fleste, i hvert fall i Nord-Norge og Finnmark, kjenner til. Men det var også en alvorlig forbrytelse. Altså, den var kriminalisert på den tida. Og beide kunne det såkalt bevises at man hadde kastet ut gang, sånn at det ble storm eller det ble skade på mennesker og dyr, så har du en trolldomssak.
1: Men så lurer jeg på, hvem som startet en sånn trolldomssak? Var det kjøpmann, eller var det fiskekjøperen, eller var det nabokjæringen? Hvordan kom sånne ting i gang?
0: Ja, altså det er blant annet sånn som du antyder, at det kan være folk i lokalmiljøet som anklager noen naboer for et eller annet som er unaturlig. Det blir suttet gang på, eller man har hatt ulykke med et eller annet, med husdyr eller fiske eller lignende. Men det kan også være at rettsapparatet i seg selv, altså fogden, sette i gang en trolldomsprosess, men gjerne basert på rykte i lokalsamfunnet.
1: Hvor sentral var kirka i det her? For de har jo vært den som var tidligst og kolonisert det her oppe på Finnmarkskysten.
0: Ja, altså det er jo hele denne her forferdelige teorien er jo kirkas. Altså, vi kaller den for, på et fint ord, demonologi. Altså, læren om demoner og deres virksomhet. Og der kommer dette med hekseprosesser inn. Men altså, det er jo ikke kirka sine folk som sitter i rettstribunalet. De som dømmer, altså det er det norske rettsvesenet, eller det lokale tinglaget. I dag så kaller vi det for ja, det laveste nivået i rettssystemet, altså det lokale tinget, rettstinget.
1: Men når du driver og jobber med det her, hvordan klarer du å finne ut av det? Det var jo hvem som skrev ned den gangen?
0: Det er altså så, på samme måte som i dag, så er det sorenskriveren. Sorenskriver som noterer, men rektor nok for hånd, og gjerne med gotisk håndskrift. Så vi må, men altså det går veldig greit å lære seg gotisk og tydelig gotisk håndskrift, men så er det jo ikke sant forskjellige sorenskriver, altså noen skriver jo veldig pent, mens andre, så du må altså forholde deg til ulike sorenskriver. Og så skal det jo sies at altså den de best bevarte tingbøkene fra hele Norge er faktisk fra Finnmark. Så det må vi ta med, at en av grunnene til at vi får så høye tall fra Finnmark er at vi har så gode kilder. Så det er et veldig sånt historiekritisk moment å ta med. Men det har nok vært galt her. Men altså, og disse protokollene, tingbøkene, de er da tatt vare på, og de aller fleste befinner seg ved Nasjonalarkivet i Tromsø. Men mye er jo også, kan man få tak i på nettet.
1: Så det betyr at kanskje ting fra den tiden er bedre dokumentert enn det som skjedde her før 2. verdenskrig, hvor alt ble brent ned.
0: Ja, altså det er et veldig godt poeng, for disse her tingbøkene ble da, før det ble opprettet et nasjonalarkiv eller statsarkiv i Tromsø, så ble det jo fraktet til Trondheim, som hadde ansvar for Nord-Norge, og det skjedde faktisk på slutten av 1800-tallet, så lenge før krigsødeleggelsen. Så det er grunnen til at de er tatt så godt å tvare på.
1: Men hva som gjorde at du begynte å fatte interesse for det her? Hadde du noen spesielle ganing på deg, eller hva det var for noe?
0: Ja, man kan jo spekulere på det, men forklaringen er at da statsarkivet i Tromsø ble opprettet, da er vi på midten av 1980-tallet. I dag heter det Nasjonalarkivet i Tromsø, men på midten av 80-tallet var akkurat ferdig med mitt hovedfag i historie, og fikk da jobb ved statsarkivet. Og ikke sant, da var det opprettet i Tromsø, da kom det nye dokumenter fra Trondheim, og da var jeg der og kunne åpne disse her, og det åpner jo seg, det er jo den største oppdagelsen en historiker kan gjøre. Altså, en gullgruve med dokumenter, og det fikk meg, pluss at min periode har bestandig vært 1600-1700-tallet, så det ble da, du kan vel si at jeg har holdt på med trolldom siden midten av 1980-tallet.
1: Men hva ble det satt til strek? Hva ble det slutt på de her prosessene fra det offentlige?
0: Ja, de ebber ut på i Norge, så gjør de det på slutten av 1600-tallet, altså den siste dødsdommen vi har i norske heksesaker. Hun er fra Kvæfjord, Johanne Nilsdatter, og hun fikk dødsdom i 1695, og det er den siste dødsdommen i trolldomssaker. De fortsetter litt utover 1700-tallet, men aldri med dødsdom. Så da er det slutt på dette her. Og så ble trolldomsloven, som opprinnelig var dansk-norsk, den ble da også avskaffet i Norge.
1: Men når du ser på den rare verden vi er i nå, hvor det skjer så mye rart, man begynner å lure på hva som er virkelighet og hva som er fiksjon, tenker du på at her er noe som jeg kjenner igjen fra det jeg har forsket på?
0: Ja, vi var jo inne på dette her med gann og lignende, men altså, det er jo mye jævelskap ut og går, for å si sånn, og nabokrangel og lignende. Altså, nå går det jo heldigvis ikke så langt som det gikk på den tiden, men mye av disse her mekanismene er nok der fortsatt, og så skal vi ikke lengre enn til afrikanske land i dag, hvor dette her dessverre pågår for fullt, og man brenner folk for trolldom. Det er et alvorlig problem i afrikanske land, som det panafrikanske parlamentet har prøvd å gjøre noe med.
1: Men så er det jo mange som i våres område, når de får noe kronisk smerter, så ringer de en kar som leser på dem. Er vi inne i det samme området da?
0: Ja, det er for så vidt det samme. Det som er forskjellen, det er jo at dette er ikke helt lovlig, altså det er ikke kriminalisert. Altså du risikerer ikke dødsdom eller bot eller lignende, sånn som du ville gjort på 1600-tallet. Så heldigvis altså, så er det ikke befengt med noen forbrytelse å gjøre sånne ting.
1: Men når du hører at jeg har ringt til han og han fordi at jeg blødde sånn neseblod, jeg måtte stoppe det. Hva tenker du da, som forsker?
0: Nei, altså det har jeg egentlig ikke gode svar på, for altså jeg kan gjerne avvise det og ha lite tro på det, men altså når andre folk tror på det, så må de jo bruke de mulighetene de mener eksisterer. Og det er jo masse folk i ikke minst i Nord-Norge som mener at de har fått stoppet blod med å henvende seg til slike folk som kan dette.
1: Du er jo her nå under Nordkapp Filmfestival fordi at Knut Erik jobber med filmen om hekseprosessen, eller henter inspirasjon fra det som skjedde i Kjellvik. Har kunsten og kulturen vært opptatt av det her, sånn som du ser det?
0: Ja, altså bare i dagens samfunn, det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosesser og hekseprosesser som det er akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og Knut Erik med sitt film Nils Gaupe i gang med dette her, og det kommer nye filmer fra lenger sør på. Så dette her er et tema som er virkelig aktuelt på veldig mange måter.
1: Er de som er unge studenter i Tromsø i dag, er de opptatt av det her? Har de lyst til å forske på det her, dem også?
0: Ja, vi kjører heksekurs. Ja. Vi har heksekurs på Universitetet i Tromsø, og frem til nå, så det er ikke så lenge siden jeg gikk gjennom tallene, så har vi hatt over 650 studenter som har bestått eksamen i et eller annet heksekurs ved Universitetet i Tromsø.
1: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust på Torsken Stolevi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk som hadde laget filmen, Ronald Værnes som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet i Tromsø.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig reguleringen lokalt og regionalt som er i all grunn til å stille spørsmålstegn med. Adam fisker i åpen gruppe, og det er jo en kake som ikke har vokst seg større, men kakestøkene har blitt mindre og mindre. Og det er jo en spesiell situasjon, for det er veldig mange aktive fiskere som har solgt kvoten sine, vanlige sjarkkvoter, for 10, 15, 20 millioner, og som plasserer det på bok, og så går de over i åpen gruppe som egentlig skal fungere, sånn som Adam gjør, i et rekrutteringsøyemed, et springbrekt inn for å komme seg inn i et lukket fiskeri. Men de selger kvoten sine, har store verdier på bok, og så går de bare over i åpen gruppe og fisker som har en god årsinn. Og så er det klart, måten vi regulerer på er jo heller ikke greit. For det er jo ikke sånn at vi forventer å spise taco. Og når vi skal ha taco hver fredag, så er den bare tilgjengelig i januar, februar og mars. Men sånn er det ofte med norsk fisk. For vi fisker opp all fisken vår i uke 8-12, så er 80% av torskekvoten vår borte. Og det er et kjempeparadoks. Jeg har en hyttenabo som gjorde det her. Han har 15 millioner på bok, selgte sjarkkvoten sin, gikk over i åpen gruppe, så ønsket han meg god jul 13. mai. God jul, sa han. Oi, god jul. Ja, nå tar jeg ferie. Nå skal jeg feske 2 uker krabbe på høsten, og så har jeg 1 million i inntekt. Det er ikke noe som bygger samfunn. Og så har det selvfølgelig vært, nå er det jo, kan man skal si, å bannes i kirka, men det har jo vært en sånn her trollflåten og plikttrålerne og de store båtene er de som er med syndere. Men det er ikke noe forskjell på en ubearbeidet sjarkfisk som går ut av Norge og en ubearbeidet trollfisk. Det representerer like mye tapt verdiskapning og like mye tapt rekruttering og like mye fraflytting. Mm-hmm. For samfunnet, så det er også en sånn et kjempeproblem fra mitt ståsted.
3: Kjell Arne?
4: Ja, nå har vi jo hittil nærmest utelukkende hadde fokus på fangstleddet her i diskusjonen, altså på båter og på fiskere og så videre og så videre, og det er selvfølgelig all grunn til å ha det fortsatt, men det er mulig at det er å bannes i kirka, men det er ikke lenger sånn at fiskere er liksom de 1000 støvler som skulle gå i takt, og som er en underprivilegert gruppe og en fattig gruppe. Tvert om, veldig mange fiskere er kjemperike, ikke minst finnes det kjemperike fiskere her i Finnmark og i Troms og i Nordland, så veldig mange av dem lever veldig godt. og det god rekruttering også. Ta og Helle for eksempel, og Adam her, ungdommer som går inn I fiskeryrket. Det har skjedd en revolusjon de siste 6-7 årene når det gjelder hva 16, norske 16-åringer bestemte seg for, særlig her I Nord-Norge. For 8-10 år siden så var det nesten 60% av 16-åringene som gikk videre på studspess. Nå har det helt snudd. I Finnmark det 70% av ungdommene, altså 16-åringer, som går inn på yrkesfaglig skoleretning, og veldig mange av dem vil veldig blå linje. Så det et kjempepositivt trekk. Men utfordringen etter min mening det som skjer når fisken kommer over kajkanten, særlig her I Finnmark, altså bearbeidelsesgraden. Der det veldig mange ekser I ligningen som vi ikke forstår. Hvorfor kommer det vekst ikke frem kraftfulle bearbeidingsmiljøer her I særlig I Finnmark? Det den store mangelen, sånn som jeg ser det.
3: Men hvis jeg tenker...
5: det lyd?
3: Det lyd?
5: Ja, ja. Hvis jeg tenker på hvordan jeg reagerer når jeg I Båtsfjord og langs kysten her, så tenker jo ikke jeg som alminnelig innbygger langs kysten så fryktelig mye på de her tingene. Man snakker litt grann om det. Men det er jo mange ting som skal til for at vi skal få bolyst og blilyst og trives. Selvfølgelig jobb en veldig viktig ting. Og fiskeri innebærer jo en jobb for både han og hun ofte. Men jeg tenker jo at det mange ting som man ønsker seg I et samfunn, og vi prioriterer ofte og bygge nye barnehager og nye skoler, og så glemmer vi kanskje de eldre, og så har noen kanskje flyttet hjem, og så blir de å ta vare på mor og far, og har kanskje egentlig ikke tida til det, for det ikke bygd ut noe eldresenter, og du har liksom de tingene. Så lenge ikke de tingene harmonerer, liksom, eller så lenge man ikke klarer å ta tak I flere deler I samfunnet som man trenger å gjøre noe med, så stiller man egentlig ganske svagt. I tillegg så tror jeg jo også det at man kan si at det veldig mye fint med Finnmark, og det jo det, liksom, det masse fin natur, og det mye herlig vær, og store kontraster, og man føler seg litt ekstra barsk, kanskje for at man fra Finnmark, og så har man en god tone, liksom, man kan snakke litt mer ramsalt enn kanskje andre plasser I landet. Nå hører jeg hun Beate Lupton, og hun flirer litt der borte, for hun bor nå I Tjøme, og der det absolutt ikke sånn på pensjonisttreffene som det I Båtsfjord. Hvor de feirer med kaffe av vekke og grilling etter rømmegrøt og ja, holder på til I 12-tida på natta. Det gjør de ikke på Tjøme, har hun sagt. Men ikke sant? Det mange ting som skal til, men det veldig vanskelig å få til mange ting. For nesten alle kommunene I Finnmark jo å bikke inn på rødlista. Vi på tur inn, eller har vi blitt en Robek-kommune? Hva skal vi bruke pengene på, og hvilke penger har vi egentlig?
6: Det du inne på nå, og det som Ronald også nevnte, du nevnte liksom, hva det som bygger samfunn? Og jeg tenker jo at altså, det her med folk og ressurser, altså folk som ressurser som bygger samfunn, veldig viktig. Og her jo dere to veldig viktige ressurser. Og hvis du skal se for deg liksom hvordan Kjøllefjord, som du nå flyttet tilbake til, fordi at det en flott plass å bo, og du som bor I Honningsvåg og synes det bra, hva skal til for å gjøre det enda bedre? Eller det noen trusler for at det her ikke skal fortsette å være gode samfunn? Hva sier du?
7: Kjøllefjord jo litt annerledes enn når man gikk på hadde en klasse på ungdomsskolen liksom, og hadde sin gjeng. Man blir jo liksom, man må ta tak I mer ting selv når man blir eldre. Mm. Og gi initiativ til ja, for å kunne ha et sosialt liv der. Mm. Og jo veldig glad I å liksom vokst opp I Kjøllefjord. Så jo en stor kjærlighet til Kjøllefjord, sånn I grunn. Mm. Og jeg glad I naturen der, og jakt og feske, og fær på hytta. Så jeg har jo liksom det. Jeg har jo liksom det uansett. Men tilflyttere har jo kanskje ikke det samme som vi som derifra har. Så, og hver gang det kommer, nå har jeg jo ikke bodd i Kjøllefjord på lenge, men jeg ser jo det kommer nye folk hele tiden, inn og ut, og noen blir og noen, men jeg kjenner jeg har et sånt ekstremt lyst til at de skal trives. Så, og de er, mange i Kjøllefjord, de blir godt tatt i vare på av de andre. Jeg har jo bare vært sånn dropp inn og hils på dem når det var juleferie og påskeferie og sånn, nå har jeg gått skole. Men ja, at man klarer å holde liv i dem som flytter til også.
5: Jeg vil bare si at for eksempel i Båtsfjord nå, så ser jeg jo at det har jo endret seg. Det har jo vært en sånn her nedgangstid, og vi har lagt merke til at ganske mange de flytter ut og tar utdanning, og så blir de borte. I 2019 så kom jeg ut med en film som heter Våre håpefulle, hvor jeg hadde fulgt en klasse i Tana over 10 år. Og nå begynte jeg også å prøve å finne ut hvor ble det av dem, hva gjør de nå da, om jeg skal gjøre en oppfølger på dem og researche litt. Og da fant jeg ut at det var bare 3 stykker ifra den klassen som var igjen i Tana. Og de andre som var for og bort, de sa at de skal aldri mer flytte hjem igjen, og det kan jo være en fase nå, de 5, 6 og 20 år, ikke sant? Så det kan være at de ser noe som er veldig fristende andre plasser, men det er jo ganske skremmende. Men samtidig så ser vi nå også at den tida som var da folk flyttet ut av Båtsfjord og ble borte, den er liksom, den er litt på hell, for det kommer mange nyutdannede folk tilbake til Båtsfjord, som velger å bo der, fordi at det er ganske mye rimeligere å bo på bygda, mye rimeligere aktiviteter, og det er faktisk ganske mye aktiviteter som skjer der. Og det er folk som har en høyere utdanning, og det ser ut som at det bygges en del nye typer jobber som de også kan være i stedet for å være bare innenfor fiskeri. Og det er jo fryktelig positivt, og sånn ser det jo ut her i Honningsvåg også, for det er mange som kommer tilbake på grunn av ja, at det er nå gruver det her, ikke sant? Og det synes jeg er veldig bra, men vi må ikke la det slokne, vi må liksom jobbe videre for å få styrke det her og få folk til å få opp øynene for hva er det vi egentlig har som er så mye bedre enn der sjøer. Og så må vi samtidig huske på at Finnmark er ikke for alle.
6: Men altså, Honningsvåg, jeg har jo inntrykk av at her så er det jo skikkelig vekst, og det er mange unge som kommer tilbake, og noen er herfra og kommer tilbake, og andre har med seg noen og trekker til seg, sånn som du, Adam. Men så er det jo en del folk som bare kommer innom for å gjøre en jobb i full fart og så ferdig med igjen. Og det er det ganske mange av. Du har jobbet litt med det, Kjell Arne.
4: Ja, altså hvis vi ser litt stort på det, ikke bare på Finnmark, men på Nord-Norge generelt, så preges landsdelen nå 26 år inn i det nye tusenåret av et veldig paradoks, nemlig det vi kaller for økonomi- og demografiparadoks. På den ene siden så går det faktisk, og det suser rent økonomisk, går veldig bra, og i perioder fra 2010 og frem til i fjor, så hadde vi altså en bedre økonomisk utvikling, at vi leverte mer på BNP, så det heter fint, enn Sør-Norge. Det er ganske ekstremt. På den andre siden så har vi en ganske så miserabel demografisk utvikling. Ikke bare i Finnmark, selv om det er særlig negativt på i Kystfinnmark. Så hvordan kan man leve med en økonomi som er brennheit og en demografi som er miserabel? Jo, svaret på det er Nordsjøturnus. Vi er ferdig med å få en hel landsdel på Nordsjøturnus. Ikke bare anleggsarbeider som det var for 30 år siden, men lederstillinger og så videre i stadig større grad. Er det folk som er i transitt i disse stillingene en stund, og så drar de igjen? Og arbeidsgivere er jo selvfølgelig i skvis derfor at de er presset inn mot veggen, de må ha folk. Dette er veldig alvorlig etter min mening. Hvis en leder la oss si helsesektoren drar hjem til ektemann eller kone på torsdagskveld og kommer tilbake på mandag, så kan vedkommende I veldig liten grad delta I det sivile samfunnet, og det ser vi I veldig stor grad. Vi ferdig med oss å fyre I gang et litt større forskningsprosjekt på universitetet I Tromsø for å se på den her Nordsjøturnusordningen, og alt tyder på at den har vokst dramatisk, særlig I koronaens tid og etterpå. Og det et sånt problem som typen sammensatt. Det finnes ingen quick fix på det. Vi må kanskje lære oss å leve med det. Men I alle fall det noe ganske så nytt som vi må se litt nærmere på.
6: Og det jo noen som sier at den her for eksempel digitaliseringen av arbeidslivet også virker andre veien. At det sånn at folk kan bo for eksempel her I Honningsvåg og jobbe herifra med andre ting, men det skjer kanskje ikke så mye den veien som det skjer andre veien, ikke sant? Altså det og så det noe med lønningen også, altså at det for eksempel I noen yrker så lønner det seg kanskje mer å være vikar og drive med som fly in, fly out enn å være bofast, og det klart at for at man skal bygge samfunn og bygge samfunn som det godt å bo I, så det jo veldig godt at det folk som bor der også. Altså det jo ganske innlysende. Altså du hadde møtt noen sånne fly in, fly out folk her, som spurte deg, du hadde sagt at du skulle på kino. Og da visste de ikke, de har vært I Honningsvåg mange ganger, men de visste ikke at det var kino I Honningsvåg. Så det jo noe med å kunne kjenne, bli kjent med de stedene som man og virker på. Du skulle si noe.
2: Jeg kan bare ta et sånt eksempel I forhold til det Kjell Arne sier om Nordsjøturnus og de utfordringene vi har. Vi skal jo levere de samme tjenestene I Båtsfjord og Berlevåg og Honningsvåg som Bergen og Oslo og Drammen. Sånn at det kjempestor utfordring å få rekruttert fagfolk som blir mer og mer spesialisert og som det kreves mer av. Vi hadde en situasjon I Båtsfjord hvor vi klarte ikke å tilby tjenester på det vi kaller for Solbakken, altså det senteret våre for folk som har spesielle behov for hjelp. Døgnkontinuerlig bemanning, vi klarte ikke vi fikk pålegg fra fylkesmannen som sa at hvis ikke dere får orden på det her nå, så blir vi å sette dere under administrasjon. Så det vi gjorde da, vi tok et veldig vanskelig valg, vi inngikk en kontrakt med Ecura, som et nasjonalt selskap, kanskje internasjonalt, det vet jeg ikke helt, men de tilbyr helsetjenester

0: Men er det sånn at folk må være bofast for å kunne gjøre en jobb? Altså, hva er det som gjør med sånn, altså, hva betyr fysisk plassering? Hva betyr, altså, et av de her spørsmålene som vi satte opp, det er liksom, hvorfor betyr hjem mer enn bare et sted på kartet?
1: Ja, så vi bygger jo ikke samfunn på vikarer. Så det er jo det som er poenget. Det som det blir sagt, at man kan ikke forvente at folk som pendles inn og ut i små lokalsamfunn bidrar sånn som de burde ha gjort. De kjøper seg aldri i hytta, de bidrar ikke i idrettslag og korps og frivillig sektor på samme måte som lokale bosatte innbyggere. Så det er helt avgjørende at vi har bofaste arbeidere også i små lokalsamfunn.
0: Og det er nødvendig, ja, Kjell Arne.
2: Jeg skal bare følge opp det som han sier der. Et eksempel som vel nok ikke er hentet fra Finnmark, men fra nabokommunen hvor du sier kvefer, nemlig Harstad, som jo var en garnisonsby veldig lenge. Det er ingen etat i dette landet som har gjennomført Nordsjøturnus mer ekstremt enn forsvaret. I perioden fra 1946 og til 1972 så var altså fem av ordførerne i Harstad, det var altså offiserer som bodde fast i Harstad. Det er helt umulig i dag. Helt umulig. Så det er bare sånn et eksempel på hva det betyr, det som Ronald sier. Altså, hva gjør du når jobben er ferdig klokka fire? Er du da idrettsleder og står på banen, eller har du tatt taxi til nærmeste flyplass for å komme hjem til kona i Bærum?
3: Mer fra den her samtalen i vår neste sending.
4: Selv om det i noen dager har vært litt trøbbel med vårt nettsted radionordkap.no på grunn av en feilslått oppdatering, blir det radiobingo klokka 21.00 i kveld. Alt på radio har fungert som det skal, og det meste fungerer igjen på radionordkap.no. Dessuten kan du høre nettradio, du kan kjøpe bingoblokket, og du kan ringe inn radiobingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 27 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 30 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er 7 000 kroner i ordinære premie. Vinneren for en uke siden, mandag 7. september, var Miriam Olsen, Anne Sørensen, Jan Samuelsen, Elin Hansen, Lilian Mikalsen, Laila Vøni, PT, Bodil Riese, Else Olsen, Terje Zakariasen, Janni Nilsen og Anne-Grete Olausen. Velkommen som spiller i Radio Bingo i kveld klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09.00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring I begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lange dager. Så lenge arbeidene pågår vil det være omkjøring. Det ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien stengt I det her området. Det vil bli økt trafikk I Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien I Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor I området og ferdes I området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien I Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte I 2-3 dager for abonnenter I Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger I Nordvågveien blir dem også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk I tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre I Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet så renne, rens silen så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21.30, røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trøya fikk uheld på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene I bilen. En mann I 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger bestilt. Politiet vurderer opprette sak. Arbeid med å restaurere Kjellvik I full gang, og målet å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over Skaret. Det jo et helt uberørt sted siden 1962, og I tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier I Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste

0: siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med opphenging av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet frem til pakkhuset. Kai området er også betydelig forbedret. Det Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden og fremdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikum. Oppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisning, regissør, besøk, filmsamtale, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidro til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill in God We Trust og fortsatte med jankot besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette en vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og stab/frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival er allerede startet, skriver festivalen i en pressemelding. Infranor SA er nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet er tatt med i sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet i en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men dette viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen i sin tale. For Infranor er sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt i kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, er nå miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør i Infranor Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke er sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet i hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn Turn. Freja Turn spiller i Alta onsdag. Turn Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Gult kort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat i mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, Turn Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turn er Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Laman Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen I Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner I uke 37 fra mandag 7. Til søndag 13. September. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte fiske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn, videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår I år ble det registrert nær 5000 vannskader I norske hytter, ifølge bransjestatistikken. Nå oppfordrer Trygg Forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler før hytta stenges for vinteren. Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring I en pressemelding. Økning I antall vannskader I norske hytter på over 40% fra første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter I store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrt regn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams fredag 25. September. I 2028 det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres I hele Norge og markeringen har fått navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene I Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Nussvåg 14,6 grader tirsdag før klokka 13. Lavest temperatur Tjåvdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,4 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Karlmyr I Lebesby kommune. 18 meter over havet 27,7 meter per sekund før klokka 10 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 2,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 15. September, Honningsvåg, 11 grader, sørøstlig, lett bris, 4 meter per sekund. Meham, 11 grader, sørlig, lett bris, 4. Fruholmen, 11 grader, sørlig, laber bris, 7. Karasjok, 12 grader svak vind. Lakselv, 15 grader, sørlig, laber bris, 8. Hammerfest, 12 grader, sørvestlig, laber bris, 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag Sørøstlig bris, økende til sørøstlig liten kuling utsatte plasser, først I vest, stort sett Latsja, pent vær. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser I øst, skya. Perioder med regn, mest I indre strøk. Temperatur I gjestvær 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris, torsdag kveld nordlig frisk bris I vest. Skya eller delvis skya, litt regn av og til. Temperatur I kammervær 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv.
3: Det her salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til «På grensen til allsang» på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. september klokka 17.

0: I denne sendingen så skal vi høre at Infranor sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal også høre om planene I Kjellvik. Og vi får mer fra seminaret om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkapp Filmfestival så hadde vi en liten seanse på Perleporten hvor vi snakket om fiskeværet Kjellvik og Terje Eggen, det jo du som har kjøpt Kjellvik og Kjellvik Brygge. Katti, fikk du denne forelskelsen for Kjellvik? Var det når du sto I skaret og så det første gang, eller måtte du bearbeide litt?
2: Dette har gått over en lang, lang periode. Jeg begynte å bli... Jeg ble jo veldig fascinert av Hamningberg når jeg var I Vardø på fra 1980 og ble godt kjent med folket der ute. Og nå da etter hvert Kjellvik ble til salgs, så ble det jo til at da Jorunn og meg gikk over fjellet og fikk se hvordan det så ut der. Og så har det vært en det var vel, det pågikk vel en 3-4 år litt fram og tilbake, og I mellomtida så bygde jeg opp et fiskebruk, eller gjorde om et fiskebruk I Henningsvær, som var en stor jobb. Og når jeg begynte å bli ferdig med det, så glemte jeg jo aldri Kjellvik. Sånn at vi dro tilbake igjen, og etter hvert nå så var tida inne for oss å gjøre noe der. Og det var på høy tid. Jeg tror hadde vi ikke begynt for 2 år siden med stormsikringen, så hadde det gått gærlig den vinteren.
1: Men hva det som gjør Kjellvik så unikt? Det at det urørt og forfalt, eller det uten vei, eller hva?
2: Ja, det alle de tingene der. Det jo et uberørt sted siden 1962. Og I tillegg da, så har du en helt unik mulighet for meg, for at jeg kan ta hånd om hele. Altså, du får ikke kjøpt et sånt sted der du kan få hånd om hele området. Og har en så lang historie som Kjellvik har, som du kan bygge videre på. Og skal du skape noe I dag, så tross alt Finnmark noe annet enn snøskuterer og ATV-er. Og det vi skal skape I Kjellvik, det finnes ikke. Og med det samarbeidet nå gjør med Knut Erik Jensen, det vil sette det på kart, og jeg tror, som jeg sa I intervjuet, at vi kan få mye flere filmopptak I Kjellvik med helt andre aktører enn han Knut Erik Jensen. Og det jo det jeg ønsker, å bringe både historie og kunne skape noe unikt. Og jeg gikk jo så langt at jeg la frem at det var med et fredssenter.
1: Men så det her med skare og få adkomsten I orden. Der har du folk I arbeid allerede.
2: Ja da, vi begynte å jobbe med skare for 2 år siden, og I fjor fikk vi med oss Troms og Finnmark friluftsråd ved Hugo Tingvoll, som tente umiddelbart, og Jon Gunnar Brox har jo vært aktiv i den sammenhengen der, og det jo å finne de rette, og det førte til at vi faktisk fikk skjerpart å jobbe de skal jobbe der I 4 uker, og de som ikke har vært der må ta seg en tur. Jeg imponert over den jobben de har gjort der da. Vi stablet opp igjen de gamle steinmurene, sånn at vi skal gjenskape den gamle kløvveien som gikk over skaret.
1: Men det som... Sånn når jeg har vært I Kjellvik, så har jeg fått et inntrykk at det overgrådd, det nedgrådd. Det vanskelig å få liksom, oversikt over alt som har vært der. Men du har begynt å kartlegge de murene og målt dem opp.
2: Ja, vi har målt opp. Vi har jo I forbindelse med reguleringsplan. Det jo en stor sak. Den skal jo gjennom 9 etater. Og I det da så det både grunnboring, og det registrering. Det flomrapporter, og det skredrapporter. Og I den forbindelsen, I sammenheng med all den historieinteressen som jeg har, så har vi registrert alle. Jeg har 40 grunnmurer på min eiendom, og I tillegg så har vi kirketomta. Og dette jobber jeg jo fortløpende med, å kunne registrere og finne. Og målet vårt jo å kunne bygge på de gamle murene.
1: Men hvis du får pakkhus og alt det her I orden, og du har en plass å huse arbeiderne, føler du da at da kan det liksom gå videre, det her prosjektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Ambert Akse har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannverket som han planlagde i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi mangler bare nå oss og en steinsetting av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha landgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy, og RIB fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka. På land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet, eller få opp bygd igjen den der 8-kantige kirka som stormen tog på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon, og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken, så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har på å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på det. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i det, Terje, som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Så det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år, i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene?
2: Det er helt, det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som Miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå er det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå, men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er fint hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte, og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb foran oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust på Torsken stoler vi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det er litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, vi er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord har hun også fortelt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter Tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, det sjåen han heter så vi kjører dem ganske fort på språkkurs og de ganske fort ute i arbeidslivet om det å egne lina eller om de på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask og det kjempepositivt for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre, hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det blir jo litt dystert, så jeg enig med Gud, vi må bryte litt opp. Jeg en historie fra en som jeg jobber med, han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert, og kjøpt seg hus, og har unger på skolen og alt sånt. Så tar han norskkurs for mekanikere, og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de ja, nei, prater de litt, så sier de ja, her er det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord de holdt jo på å svime av, så sier hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster nu så som 3-4 millioner for en leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000, som jeg måtte pusse litt opp med det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnåter. Det var et forferdelig uvær over Varangerhalvøya. Vi kalte det for kråka. Flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen. Og så da var det jo bare gardiner frem til cockpiten. Så og Ingunn Lister, som hun heter, gikk frem til piloten og styrmannen, så sier hun at gutta sier jo, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral. Men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering.
7: Men det var jo, altså det jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det er en
5: velsignelse.
7: Det er en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn er det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
8: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Den ene har sett noe her bak og 4 av dem er Sherpa som de er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på trykk i avisen der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det og kjører inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det er jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så er det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren for han var sykemeldt, og så fikk jeg melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed at nå er hun sykemeldt og er på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk i Finnmark hadde sagt vi er så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute i andre plasser i Norge ser jeg når det er sånne ting, det er folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommet bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men så hvordan skal jeg få det til? NRK Møre og Romsdal hadde en sak i forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhovedet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror jeg brukte 3-4 dager i for fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktige. Så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men så du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk de tok det tåret da jeg traff dem nye. De fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt de skulle legge ned asylmottaket. Det her jo i Storslett i Nordreisa. Og de vet ikke, de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina, men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge jeg har en kone og en svigermor, jeg dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller til å få folk som er utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge, så en eller annen en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, eller så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise med flyet titt og ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass? Så det sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter har så mye millioner at de kan etablere noen...
9: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja... Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjarsk som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet jeg hadde hørt mest om i Kjøllefjorden. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjarsk har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå... Ja... Jeg ser det... Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg. Og... Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer... For hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjarsk og... Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstart. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Så, uansett, jeg hadde jobbet på andre båter, men vi også... Kose, vi liker å kose oss i livet, og kjæresten min, så... Aldri tenkte jeg skal legge til spare på. Aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjørsk. Så vi bare levde livet, og det var det. Til vi bare sitter ned, og hun var veldig som... Ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Jeg var ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Så jeg var overalt i hele Finnmark. Mest parten i Vadsø, masse i Båtsfjord. Så den en dag jeg bare bestemte, ok, jeg skal ikke gjøre det sånn. Jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjørsk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig... Jeg hørte folk, de sa, ja, det, du kan få ståte, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var, ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare I minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. På slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den kjørsk, det første kjørsk. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt I den kjørsken, og det var det. Men når man går på en første besøk til verksted her I Honningsvåg, den du ser egentlig at kanskje det bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratet med mange folk egentlig som feskere på store båter. Og når du fesker på egen kjørsk, du ikke bare fesker. Du mekaniker, du fesker, du elektriker, du alt, alt mulig. Og det egentlig noe hva du må lære seg når du begynner å jobbe etter et par år. Så, og selvfølgelig når du ser faktura også, at det mye bedre å lære seg selv den la andre å fikse det. Så det var litt vanskelig for meg. Og nå det fjerde år jeg egentlig driver med kjørsk. Og nå kanskje, og jeg også sa I dag at første tre år vi måtte spise bare leverpåste med brød. Kanskje med brød. Og nå kanskje neste år jeg ser som lys på end of the tunnel. Så kanskje vi kan begynne å egentlig leve livet, egentlig, som økonomisk og sånn.
7: Men ut fra det du sier, så kan det høres ut som at det mange som kanskje slutter før de kommer ordentlig I gang. Har du noen tips, og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det egentlig, for eksempel, hvis du har I et år 10 fiskere, 10 som bedrifter som starter opp, 3-4 dem avslutter med det med drift fordi det veldig mye investering I dag, dere alle vet prisa gikk opp alt koster kjørta og så det egentlig når du begynner når du kjøper seg en kjørsk og når du har en når du starter med å fiske Første 2-3 år du har ingen som penger I lomma eller på kort. Sånn er det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte. Og så, hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi det, som grunn egentlig det, som var det jeg var over 35 år.
7: Og ja, så du må være under 35
12: år. Du må være under 35 år.
7: Ja. Akkurat. Ja.
12: Så du var for gammel. Jeg er for gammelt.
7: Det litt, jeg vet ikke hvor mange som så der pensjonskuppet I dag, men der var den for gammel. Ja.
12: Ja, men det fint egentlig fiskere den kan få litt støtte og lån fra kommune og sånn, men det ikke som støtte det. Du egentlig får lån på en billigere rente
7: ja.
12: Som du må egentlig betale tilbake
7: ja.
12: Men du har egentlig litt som plass å bygge seg opp fordi du får litt hjelp når en må komme I sånn åpen gruppe og kjøpe seg kjørsk og utstyr og alt mulig og det ikke bare du skal nå fær på havet som jeg gikk på havet første 5 dager måtte jeg komme tilbake bare uten fisk bare problemer ja, så det, sånn det
7: ja.
12: Her I Honningsvåg I fjor det veldig fint hva Guro også sagt at dere hadde I båtsfjord som for språkkurs og ja, for innflytninger at de kan kanskje ja, som ta en kafé og bare prate om alt mulig på Pelleporten også det var organisert I fjor hva heter den? Get in og I en moment vi hadde hvor mange folk hadde vi her? Var det 40 som var här för massa forskjellige land och det var egentligen väldigt fint. Det var
13: en gång i uka.
12: Ja, det var en gång i uka.
7: Kan vill ha
12: No, jag bara tänkte på det för det jag husker hur när det var avslutning av den get in. Hur folk egentligen som vi hade mött som vi aldrig mötte för som egentligen bor här. Hur tacknämlig den var efter den hela get in som vi hade. Och det var inte bara folk från andra land, det var också norska folk, det var folk härifrån från andra städer i Norge. Det var jag husker bara det som den var skikkelig, skikkelig takknemlig på slutten.
7: Ja, det viktig. Her sitter jo Guro og suffleret med og sier at møtesteder viktig, og det er kjempeviktig. Men det er viktig å ha steder også som man kan, altså det her med å organisere. Jeg vet jo at veldig mange plasser så har de språkkaféer og en del sånne ting, men veldig mye av det her er basert på frivillig arbeid. Och för att kunna ha frivillig arbete så må man också ha nok folk till stede som har möjlighet att driva frivillig arbete och då är det sån för exempel fly in fly out är inte lösningen där. Lisa, ja,
14: nej egentligen så blev det ju på något sätt runda av men i förhåll till det projektet som på många måter var en succé och vi hade massa folk och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs också de lokala för vad är poängen med att vi ska samla här är alla docker som inte kommer från det ganska land så kan vi snacka engelska lag eller mötas på ett felles språk så det var ju ett viktigt poäng för oss i genom Get In projektet och så kan man se si mycket mer om det och att att tillbakemeldingen på det har varit väldigt fin men utfordringen nu är ju vi hade ett år med stöd från fylkeskommun för att göra det projektet det täckte i halv stilling för oss på huset på Pallborden och så står vi här nu och hver uke så treffer folk som jeg treffet en gang i uka hele fjoråret og nå møtes de bare plutselig og jeg får ondt i magen hver gang for jeg ser dem ikke lenger så det liksom så står man her da og så det her et privat kulturhus jeg kan ikke bruke 50% av min stilling på dugnad det har ikke det her huset råd til så står vi her og det sånn det så fortvilende å være liksom den situasjonen så skal vi sende inn tusenvis av rapporter alt skal stå liksom med ord og tall hvordan skal du skrive et tall på når folk sier det her gav meg liksom liv det gav meg et sosialt liv, nå gir det mer mening å bo her, ikke bare jobben jeg har noe mer enn bare jobben så folk som kommer for å jobbe på Scandic de kommer i mai og så ferdig i september plutselig er det noen grunner, kanskje jeg fant seg en kjærest kanskje det var liksom, jeg likte å klatre eller Gud vet men liksom, det å finne noen andre ting enn bare, den jobben er viktig men som dere egentlig har snakket om nå hva mer er det som gir meg en verdi og hvorfor bør jeg, hvorfor trengs jeg her og at liksom det der med at ikke vi skal sitte og tenke sånn her er det dere som trenger oss dere trenger å lære våre språk følge våre ting og våre kultur men vi har så mye vi trenger fra alle som kommer og det var fantastisk i din film Guro i går når de her eldre kjekke karene satt og han enig sier det er en velsignelse å få de folkene hit og da tenker jeg tenker at så mange fordi at det er fortsatt veldig mye rasisme enkelt og greit som lever og i det her landet hvor vi har all verdens med ressurser til å kunne være bedre så det var bare så nydelig å se at noen for mange ganger kan jeg tenke det er en generasjon som jeg nesten ikke har håp lenger til vi må rette oss mot de unge at det her skal være vi er blir mer og mer multikulturelt land og vi har så mye å lære av det og vokse på det sånn at liksom ja, jeg synes det var så fint når han sa sånn, det, for en velsignelse å få den arbeidskraften og få hvor mye vi liksom vi også vokser på det på så mange måter men ja, det var ikke jeg hadde jo ikke spørsmål jeg skulle bare fylle inn
7: ja. Flott
15: Da jeg så filmen til Guro i går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut i 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags undertone i hele filmen, og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par, utenlandsk par, som der man spikret til salgs på veggen, og så si, jeg tror det var hun som sa til han, kommer vi til å trives på andre plasser enn i Båtsfjord? Det var en veldig sterk melding. Og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her, at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ute og går her. Men det er faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finner ut i overmorgen at han skal avslutte krigen i Ukraina, så står vi overfor et ganske stort problem, i den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem. Så, og det er en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her, oppgave for sivilsamfunnet, når vi har så utrolig mange folk i transitt, særlig i disse her i Finnmarks stedene. Hvis man da klarer å få være av, og en av dem enten til å være 3 år ekstra eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men i alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet er at lander du på flyplassen her i Honningsvåg og har tenkt å være her en stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
16: Hvordan er det med at man får de høye utgiftene og regningen, og det er problematisk, men jeg tenker i det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det er gammel båtregninger, men hva det er sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det er et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si i åpen gruppe, det er veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det er umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
17: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst i Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg i hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det er jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg er født og oppvokst her. Det er fantastisk å bo her. Det er masse muligheter her i fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
18: Kommunisere
17: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg i hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape en negativ stemning, og som vi sa her i begynnelsen, så er det jo noe med at det er jo ganske altså vanskelig å forstå når man har sett din film, når man har vært og er her i Honningsvåg og er rundt omkring på noen plasser her i Finnmark, at befolkningsutviklingen er sånn som den er. Så tusen takk til dere.
19: Klokka er 16:54.
0: Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09:00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lange dager. Så lenge arbeidene pågår, vil det være omkjøring. Det er ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien er stengt i dette området. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien i Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det er for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger i Nordvågveien blir de også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre i Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet så renne, rens silen så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21.30, røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk, materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer opprette sak. Arbeidet med å restaurere Kjellvik er i full gang, og målet er å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over skaret. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med oppbygging av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet fram til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottak

stor oppmerksomhet og bidra til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill In God We Trust og fortsatte med jevnt godt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartner og sponsorer, publikum og stab-frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival er allerede startet, skriver festivalen i en pressemelding. Infranor SA er nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet er tatt med i sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet i en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men dette viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen i sin tale. For Infranor er sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt i kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, er nå miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør i Infranor Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke er sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet i hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tapte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn Turn. Freja Turn spiller i Alta onsdag. Turn Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Gult kort til Hammerfest-spiller Viktor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat i mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, Turn Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turn er Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestivalen mener filmen har stort potensial og har forventet godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen i Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok drifta av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner i uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte fiske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges Råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya,

0: 10 tonn, videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger, og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser nedgang fra uke 36, da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår I år ble det registrert nær 5000 vannskader I norske hytter, ifølge bransjestatistikken. Nå oppfordrer Trygg Forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler før hytta stenges for vinteren. Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring I en pressemelding. Økning I antall vannskader I norske hytter på over 40% fra første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter I store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrtregn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams fredag 25. September. I 2028 det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres I hele Norge og markering av navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene I Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Nussvåg 14,6 grader tirsdag før klokka 13. Laveste temperatur Tjovdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,4 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Karlmyr I Lebesby kommune. 18 meter over havet, 27,7 meter per sekund før klokka 10 tirsdag. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 2,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 15. September. Honningsvåg, 11 grader. Sørøstlig, lett bris, 4 meter per sekund. Meham, 11 grader. Sørlig, lett bris, 4. Fruholmen, 11 grader. Sørlig, laber bris, 7. Karasjok, 12 grader svak vind. Lakselv, 15 grader, sørlig laber bris 8. Hammerfest, 12 grader, sørvestlig laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, sørøstlig bris, økende til sørøstlig liten kuling utsatte plasser, først I vest, stort sett lettskya pent vær. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser I øst. Skya, perioder med regn, mest I indre strøk. Temperatur I gjestvær 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris, torsdag kveld nordlig frisk bris I vest. Skya eller delvis skya, litt regn av og til. Temperatur I kammervær 9-10 grader. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. September klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. September klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv. Det her salmen har en venn. Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til på grensen til allsang på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. september klokka 17.

0: I denne sendingen så skal vi høre at Infranord sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal også høre om planene I Kjellvik. Og vi får mer fra seminaret om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkapp Filmfestival så hadde vi en liten seanse på Perleporten hvor vi snakket om fiskeværet Kjellvik og Terje Eggen, det jo du som har kjøpt Kjellvik og Kjellvik Brygge. Katti, fikk du den her forelskelsen for Kjellvik? Var det når du sto I skaret og så det første gang, eller måtte du bearbeide litt?
2: Dette har gått over en lang, lang periode. Jeg begynte å bli... Jeg ble jo veldig fascinert av Hamningberg når jeg var I Vardø fra 1980 og ble godt kjent med folket der ute. Og nå da etter hvert Kjellvik ble til salgs, så ble det jo til at da Jorunn og meg gikk over fjellet og fikk se hvordan det så ut der. Og så har det vært en det var vel, det pågikk vel en 3-4 år litt fram og tilbake, og I mellomtida så bygde jeg opp et fiskebruk, eller gjorde om et fiskebruk I Henningsvær, som var en stor jobb. Og når jeg begynte å bli ferdig med det, så glemte jeg jo aldri Kjellvik. Sånn at vi dro tilbake igjen, og etter hvert nå så var tida inne for oss å gjøre noe der. Og det var på høy tid. Jeg tror hadde vi ikke begynt for 2 år siden med stormsikringen, så hadde det gått gærlig den vinteren.
1: Men hva det som gjør Kjellvik så unikt? Det at det urørt og forfalt, eller det uten vei, eller hva?
2: Ja, det alle de tingene der. Det jo et uberørt sted siden 1962. Og I tillegg da, så har du en helt unik mulighet for meg, for at jeg kan ta hånd om hele. Du får ikke kjøpt et sånt sted der du kan få hånd om hele området. Og har en så lang historie som Kjellvik har, som du kan bygge videre på. Og skal du skape noe I dag, så tross alt Finnmark noe annet enn snøskuterer og ATV-er. Og det vi skal skape I Kjellvik, det finnes ikke. Og med det samarbeidet nå gjør med Knut Erik Jensen, det vil sette det på kartet, og jeg tror, som jeg sa I intervjuet, at vi kan få mye flere filmopptak I Kjellvik med helt andre aktører enn han Knut Erik Jensen. Og det jo det jeg ønsker, å bringe både historie og kunne skape noe unikt. Og jeg gikk jo så langt at jeg la frem at det var med et fredssenter.
1: Men så det her med skare og få adkomsten I orden. Der har du folk I arbeid allerede.
2: Ja da, vi begynte å jobbe med skare for 2 år siden, og I fjor fikk vi med oss Troms og Finnmark friluftsråd ved Hugo Tingvoll, som tente umiddelbart, og Jon Gunnar Brox har jo vært aktiv i den sammenhengen der, og det jo å finne de rette, og det førte til at vi faktisk fikk skjerpart å jobbe de skal jobbe der I 4 uker, og de som ikke har vært der må ta seg en tur. Jeg imponert over den jobben de har gjort der da. Vi stabler opp igjen de gamle steinmurene, sånn at vi skal gjenskape den gamle kløvveien som gikk over skaret.
1: Men det som... Sånn når jeg har vært I Kjellvik, så har jeg fått et inntrykk at det overgrodd, det nedgrodd. Det vanskelig å få liksom oversikt over alt som har vært der. Men du har begynt å kartlegge de murene og målt dem opp.
2: Ja, vi har målt opp. Vi har jo I forbindelse med reguleringsplan. Det jo en stor sak. Den skal jo gjennom 9 etater. Og I det da så det både grunnboring, og det registrering. Det flomrapporter, og det skredrapporter. Og I den forbindelsen, I sammenheng med all den historieinteressen som jeg har, så har vi registrert alle. Jeg har 40 grunnmurer på min eiendom, og I tillegg så har vi kirketomta. Og dette jobber jeg jo fortløpende med, å kunne registrere og finne. Og målet vårt jo å kunne bygge på de gamle murene.
1: Men hvis du får pakkhus og alt det her I orden, og har en plass å huse arbeiderne, føler du da at da kan det liksom gå videre det her projekt?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret rå, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Ambert Akse har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannverket som han planlagde i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Ja. Så vi mangler bare nå oss en steinsetting av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så der det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der, sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha landgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy, og RIB fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka på land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet, eller få opp bygd igjen den der åttekantige kirka som stormen tog på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det jo, altså den har jo vært der og skapet den kirken opp igjen. Den ikke vanskelig å bygge. Det en enkel byggekonstruksjon. Og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken. Så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har på å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på det. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i det her som gjør at du ikke gir opp?
2: Det fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Så det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år, i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene dine?
2: Det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde ikke jeg kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranord i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranord. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranord SA på at dere er sertifisert som Miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke. Og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt og ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå det 14 virksomheter som sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så det 14 virksomheter som sertifisert som miljøfyrtårn, og det jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå. Men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset sendt hit, så ser det jo sånn ut. Det jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, og der jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det jo midt i våres kjerneområde. Og derfor det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det også en del av det som vi sa når vi fusjonerte, og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb for oss. Men vi jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In God We Trust, på torsken stoler vi fra Båtsfjordmiljøet, så var det invitert til en samtale hos Bæreporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjoda Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg synes egentlig det litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, vi veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der det i Kjøllefjord har hun også fortalt oss i dag, at det fire jenter som blitt feskere der. Så det jo kjempepositive ting. Og så tror jeg at vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter Tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, det sjåen han heter så vi kjører dem ganske fort på språkkurs og de er ganske fort ute i arbeidslivet om det å egne lina eller om de er på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask og det er kjempepositivt for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre. Hvordan kan vi heve det å bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det blir jo litt dystert, så jeg enig med Gud, vi må bryte litt opp. Jeg en historie fra en som jeg jobber med, han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert og kjøpt seg hus og har unger på skolen og alt sånt, så tar han norskkurs for mekanikere, og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de ja, nei, prater de litt, så sier de ja, her er det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord de holdt jo på å svime av, så sier hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster jo så som 3-4 millioner for leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000 som jeg måtte pusse litt opp med det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnåter. Det var et forferdelig uvær over Varangerallei, og det var vi kalte det for kråka, flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen og så da var det jo bare gardiner frem til kokpitten så og Ingunn Lister som hun heter hun gikk frem til piloten og styrmannen, så sier hun at gutta sier hun, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering
7: Men det var jo, altså det jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det
5: en velsignelse.
7: Det en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
8: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark Friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Den ene sitter nå her bak og 4 av dem er Sherpa som er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som sto på trykkavisa der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det og kjører inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren for han var sykemeldt, og så fikk jeg melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed at nå er hun sykemeldt og er på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk i Finnmark hadde sagt vi er så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute i andre plasser i Norge ser jeg når det er sånne ting, det er folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommet bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre og Romsdal hadde en sak i forrige uke der måtte det handle om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhodet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror den brukte 3-4 dager for å få fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktig. Så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk de tok til tårene da jeg traff dem nye. De fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt de skulle legge ned asylmottaket. Det her jo i Storslett Nordreisa. Og de vet ikke, de sa de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres, om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina, men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge å gjøre... Jeg har en kone og svigermor, den dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller. Å få folk som er utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen... en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise dem med flyet titt og ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass? Så det er sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter, har så mye millioner at de kan etablere noen...
9: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskeren her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja, takk. Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjarsk som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet hadde hørt mest om i Kjøllefjord. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjarsk har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå... Ja... Jeg ser det... Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer... For hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjarsk og... Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstart. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Så, uansett, jeg hadde jobbet på andre båter, men vi også kuser, vi liker å kuse oss i livet. Og kjæreste min, så... Aldri tenkte jeg skal legge til spare på. Aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjarsk. Så vi bare lever livet, og det var det. Til vi bare sitter ned, og hun var veldig som... Ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Jeg var ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Så jeg var overalt i hele Finnmark. Mest parten i Vatsø, masse i Båtsfjord. Så den en dag jeg bare bestemte, ok, jeg skal ikke gjøre det sånn, jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjarsk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig, jeg hørte folk, de sa, ja, det, du kan få stått det, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var, ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare I minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. På slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den sjask, det første sjask. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt I den sjasken, og det var det. Men når man går på en første besøk til verksted her I Honningsvåg, den du ser egentlig at kanskje det bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratar med mange folk egentlig som fiskere på store båter. Og når du fisker på egen sjask, du ikke bare fisker. Du mekaniker, du fisker, du elektriker, du alt, alt mulig. Og det egentlig noe hva du må lære seg når du begynner å jobbe etter et par år. Så... Og selvfølgelig når du ser faktura også, at det mye bedre å lære seg selv den la andre å fikse det. Så det var litt vanskelig for meg. Nå det fjerde år jeg egentlig driver med sjask. Og nå kanskje jeg også sa I dag at første tre år vi måtte spise bare lever på sted med bro. Kanskje med bro. Og nå kanskje neste år jeg ser som lys på end of the tunnel. Så kanskje vi kan begynne å egentlig leve livet, egentlig, som økonomisk og sånn.
7: Men ut fra det du sier, så kan det høres ut som at det mange som kanskje slutter før de kommer ordentlig I gang. Har du noen tips, og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det egentlig, for eksempel, hvis du har I et år 10 fiskere, 10 som bedrifter som starter opp, 3-4 de avslutter med det med drift. Fordi det veldig mye investering. Veldig mye investering. I dag, dere alle vet, prisen gikk opp, alt koste kjørta, og så det egentlig når du begynner, når du kjøper seg en sjask, og når du har en, når du starter med å fiske, første 2-3 år du har ingen som penger I lomma eller på kort. Sånn det. Sånn det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte, og så hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi som grunn egentlig det, som var det jeg var over 35 år.
7: Oh ja, så du må være under 35
12: år. Du må være under 35 år. Ja.
7: Akkurat. Ja. Så du var for gammel.
12: Jeg er for gammelt.
7: Det litt, jeg vet ikke hvor mange som så der pensjonskuppet I dag, men der var de for gammel. Ja.
12: Ja, men det fint egentlig fiskere den kan få litt støtte og lån fra kommune og sånt, men det ikke som støtte det. Du egentlig får lån på en billigere rente
7: ja.
12: Som du må egentlig betale tilbake
7: ja.
12: Men du har egentlig litt som plass å bygge seg opp fordi du får litt hjelp når en må komme I sånn åpen gruppe og kjøpe seg sjask og utstyr og alt mulig og det ikke bare du skal nå fær på havet som jeg gikk på havet første 5 dager jeg kommer tilbake bare uten fisk bare problemer ja, så det, sånn det
7: ja.
12: Her I Honningsvåg I fjor det veldig fint hva Guro også sagt at dere hadde I Båtsfjord som for og språkkurs og ja, for innflytninger at de kan kanskje ja, som ta en kafé og bare prate om alt mulig på Pelleporten også det var organisert I fjor hva heter den? Get in og I en moment vi hadde hvor mange folk hadde vi her? Var det 40? som var här för massa olika land och det var egentligen väldigt fint. Det var ja, det var en gång I uka.
7: Kan vill ha
12: No, jag bara tänkte på det för de jag husker hur när det var avslutning av den get in. Hur folk egentligen som vi hade mött som vi aldrig mötte för som egentligen bor här. Hur tacknämlig den var efter den hela get in som vi hade. Mm. Och det var inte bara folk från Anja land, det var också norska folk, det var folk härifrån från Anja stad I Norge. Det var jag husker bara det som den var skikkelig tacknemlig på slutten.
7: Ja, det är viktigt. Det här sitter och Guru och så flera med och säger att mötesstäder är viktigt och det är jätteviktigt. Men det är viktigt att ha städer också som man kan alltså det här med organisera. Jag vet ju att väldigt många platser så har de språkcaféer och en del såna ting, men väldigt mycket av det här är baserat på frivilligt arbete. Och för att kunna ha frivillig arbete så måste man också ha nok folk till stället som har möjlighet att driva frivillig arbete och då är det sån för exempel fly in fly out är inte lösningen där. Lisa,
13: ja, egentligen så blev det ju på ja. Måte runda av men I förhåll till det projektet och som på många måter var en succé och vi hade massa folk och ett viktigt poäng att ett av målen var att vi inte ville samla bara dem som kommer utifrån. Vi ville ju mötas på kryss och tvärs också de lokala för det Hva poenget med at vi skal samle her alle dere som ikke kommer fra det ganske land, så kan vi snakke engelsk lag eller møtes på et felles språk så det var jo et viktig poeng for oss I gjennom Get In-prosjektet og så kan man si mye mer om det og at, at tilbakemeldingene på det har vært veldig fin men utfordringen nå jo vi hadde et år med støtte fra fylkeskommunen for å gjøre det prosjektet, det dekte I halv stilling for oss på huset på Pellborten og så står vi her nå, og hver uke så träffar jag folk som jag träffade en gång I uka hela fjoråret och nu möts vi bara plötsligt och jag får ont I magen hver gång för jag ser dem inte längre så det liksom så står man här då och så är det här är ett privat kulturhus jag kan inte bruka 50% av min stilling på dugnad det har inte det här huset råd till så står vi här och det är sån det är så förtvilandes och vad är liksom den situationen så ska vi sända in tusenvis av rapporter allt ska stå liksom med ord och tal hur ska du skriva ett tal på när folk säger det här gav meg liksom liv det gav meg et sosialt liv, nå gir det mer mening å bo her, ikke bare jobben jeg har noe mer enn bare jobben så folk som kommer for å jobbe på Scandic de kommer I mai og så ferder de I september plutselig har de noen grunner, kanskje jeg fant seg en kjærest kanskje det var liksom, jeg likte å klatre eller Gud vet men liksom det att finna någon andra ting än bara den jobben är viktig men som dere egentligen har snakket om nu, vad mer är det som ger mig en värdi och hvorfor bör är varför trängs är här och liksom det där med att inte vi ska sitta och tänka sån dock här är det docker som trängs oss docker trängs lära våra språk följa våra ting och vår kultur men vi har så mycket vi träng för alla som kommer och det var fantastiskt I din film Guru igår när de här äldre käcke karan satt och han ene säger det är en välsignelse att få de folkan hit och då tänker jag tänk att så många för att det är fortsatt väldigt mycket rasisme enkelt og greit som lever og I det her landet hvor vi har all verdens med ressurser til å kunne være bedre så det var bare så nydelig å se at noen for mange ganger kan jeg tenke det en generasjon som jeg nesten ikke har håp lenger til vi må rette oss mot de unge at det her skal være vi blir mer og mer multikulturelt land og vi har så mye å lære av det og vokse på det sånn liksom ja, jeg synes det var så fint når han sa sånn, det, for en velsignelse å få den arbeidskraften og få hvor mye vi liksom vi også vokst på det på så mange måter men ja, det var ikke jeg hadde jo ikke spørsmål jeg skulle bare fylle inn
7: veldig bra. Ja. Flott
14: Da jeg så filmen til Guru I går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut I 1982 av det brittiske rockbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags undertone i hele filmen, og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par, utenlandsk par, som der man spikret til salgs på veggen, og så si, jeg tror det var hun som sa til han, kommer vi til å trives på andre plasser enn i Båtsfjord? Det var en veldig sterk melding. Og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her, at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ute og går her. Men det er faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finn ut i overmorgen at han skal avslutte krigen i Ukraina, så står vi overfor et ganske stort problem, i den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem. Så, og det er en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her, oppgave for sivilsamfunnet, når vi har så utrolig mange folk i transitt, særlig i disse her i Finnmarks stedene. Hvis man da klarer å få være av, og en av dem, enten til å være 3 år ekstra, eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men i alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet er at lander du på flyplassen her i Honningsvåg og har tenkt å være en stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
15: Man får de høye utgiftene og regningen, og det er problematisk, men jeg tenker i det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det er gammel båtregninger, men hva det er? Det er sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det er et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det i åpen gruppe, det er veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det er umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
16: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst i Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg i hjertet når jeg satt og hørte på dere, for jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det er jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg født og oppvokst her. Det er fantastisk å bo her. Det er masse muligheter her i fylket vårt, og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
17: Kommunisere
16: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg i hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape negativ stemning, og som vi sa her i begynnelsen, så er det jo noe med at det er jo ganske vanskelig å forstå når man har sett din film, når man har vært og er her i Honningsvåg og er rundt omkring på noen plasser her i Finnmark, at befolkningsutviklingen er sånn som den er. Så tusen takk til dere.
0: Klokka er 17.49. Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09.00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kom og legge ut vannledning over veien. Stengingen blir på Nordvågens side av krysset mot Prestebakken. Det blir omkjøring via Laksefjordgata. Det blir merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikken som kommer fra Honningsvåg og skal til Prestebakken sykestua trenger ikke å kjøre Laksefjordgata. Stengningen vil vare noen lang dager. Så lenge arbeidene pågår vil det være omkjøring. Det er ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy så lenge veien er stengt i dette området. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følger omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor de på det sterkeste som parkerer bilene langs veien i Laksefjordgata om ikke gjøre det så lenge omkjøringen varer. Det er for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger i Nordvågveien blir dem også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre i Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet stå rene, rens silen, så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21.30, røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer opprette sak. Arbeid med å restaurere Kjellvik er i full gang, og målet er å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over Skare. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skare blir restaurert med oppbygging av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet frem til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisninger, regissørbesøk, filmsamtaler, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidro til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill in God We Trust og fortsatte med jevngodt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum er veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette en vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og stab-frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival allerede startet, skriver festivalen I en pressemelding. Infranor SA nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet tatt med I sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet I en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men det her viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører I Nordkapp Jan Morten Hansen I sin tale. For Infranor sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt I kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, er nå miljøfyrtårnsertifisert, sa direktør I Infranor Eli Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke sluttstreket, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet I hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tappte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn turen. Freja turen spiller I Alta onsdag. Turen Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Guldkort til Hammerfest-spiller Viktor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat I mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, turen Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia-turen Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Laman Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen I Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner I uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, av det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte feske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn, videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter

0: lytter til Radio DFF. Her kommer en kunngjøring. Tirsdag 15. september så er det et kveldsmøte i Karasjok på Radiohuset med Tor Magne og Laila Haraldseid. Det er i regi av Misjonen Sarepta. Kveldsmøte på Radiohuset i Karasjok. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset, klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9., 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Det har vært spørsmål for soldatprogrammet.
1: Og vi får sett deg i dommernes bok.
2: Det er jo ikke fint å se på toppmarkeriet.
1: Og da har vi kommet til det sjette kapittelet.
2: Alle spørsmål er gode kapittelet.
1: Og der skal vi høre om en som heter for Gideon.
2: Da synes jeg skulle ha ofte gjennom det Gideon.
1: Det blir den neste dommeren vi skal tale om.
2: Da det var sin dato oppmer man bitte med jeg eller kastar.
1: Og kanskje vi kjenner han best av alle dommerne.
2: Skal vet jeg til meg da ute for å måske at en ekte en dommer.
1: Og her i det sjette kapittelet og i det syvende kapittelet så får vi høre en god del om han.
2: God dag, jeg kjiste kapittelet som jeg kullet, og alle og lov så blir det.
1: Vi begynner å lese. Vi leser de fire første versene. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem i midianittenes vold, og i 7 år hadde de makten over Israel. Til vern mot Midian gjorde israelittene i stand de tilfluktsstedene som finnes oppe i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang israelittene hadde sådd, kom inn i midianittene av midianittene og andre stammer i øst, og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet, helt bort til Gaza. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke så mye som en sau, eller en okse, eller et esel.
2: Ja, Israelmann, takk mi bali, herre, kjall mi høyt, og herre, at de sim, midt i en øst, eller kjeit, gist i kjeitja. Ja midjanistalatjait, gehtalai, geura Israelvatjil. Midjanistalatjait, tihtirahkalatjait, Israelmaana, altsest, taihraikimalet, vaarin, ja biejuit, ja lannit. Ja ko Israelai gilivimen, de poht midjanistalatjait, ja amanis, amaliskalatjait, ja norahtajatna maanat, ja mannebaja simwest. Ja sitäkin sohti siitä simvoista ja dusharikki ja nämä sattui kitakaataratse ja ei sitikta maitikin heikka pajasta tuolla hussan pahti hissari. Ei maava omit, historia omit, tehdä asinit.
1: Vi hører her at israelitne, de hadde det ikke lett nå.
2: Taas me kulla, at israel olet min ilengalle, galt boredillim.
1: Egypten, det har jo i lange tider vært en stormakt.
2: Egypten er også ikke lenge,

0: Ich du dann habe alle Darwin.
1: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
2: Gile sivnidan ipmila. Ipmila marsren alo, ja som bisto ale lassi. I sosle algo, igel oppa. Ipmila agalas. Sånne da elli ipmil. I sånne det go gova bassi, moras, da i getkis rakodovum. Ige eppemili lakasas. Nei ei oidne. Ei sette halat, ege gola. Herre øyne båt olmo i menneid, sånn øyne du. Herre gulla, du stån mytela sodni i meid nu, det som gulla. Herre sarno, som sarno olmo i det, båt meg som sarno, det dåta. Aibas dåta, da han går sånne ippmil. Så sæni til det bibel i kjelle jovun. Don åtjot åtjebasat låttet han ala. Don sette dadjat ipmili. Do sædni le dåta våta. Don ala oskon mån. Min herre le ståres, så hjermes, ille mikke gemitt ut. Ei olmoid er det båt. Jeg stimmette båtvis ut. Sins le merri radji. I oppdagerer basse nok og herre. Når det båt bare våres, er det sier i jorden. Eller oppdager ære ypmel gå sånn. Ypmel er rekkes våta. Nå rekkes det du, er noe noe da han let. Herre det av det alme, ja etne meg. Som ljåke sa gis. Som det derge du lotte. Som det dat ypmel gått og båt i etter. Danne dauda sån mai da i doge. Da sko ipmi lote, ile mikke gevedje metum. Så sette daka to eiko mai, så le oskaldas ipmi. Så anna fola do av das. Så le ale lasse das hjemma. Så zjelka. Da sko mon herra, ile nobestovan. At det dat aido, dota ipmi. Det går med personer. Den går ikke påkatt bestått gullet. Ippmil min er ikke. I gåsøg er det oppdaget øynene så. Jeg er oppdaget sette så øynet. Sånn er det sivnida min. Men sånn rekkes da, jeg varje av min. Ippmil verdeni. Jesus. Som både i almo hemis meil meg. Olmot sette øynet jeg gullet så. Da er det sånn godt det beste min, ja døgn og min, min ertkjermet, Ipmil Osa. Ipmil, da basse våinga. Som det de har med i det Ipmil, ertkje jorda gid. Som verke har min åskot Jesus ala. Som det er min veimo rekkes våvein. Ipmil, ertkje, verdeni, basse våinga. Le okta øyne og Ipmil. Meine terra, nåre ålmat, ja meine neidat, båret satt, okta naga nåre i goin.

0: Odd-Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Frierbakken. Ja da, jeg skal fortelle om ekornløvet, det lover jeg. Men ikke akkurat nå. Først må du bli kjent med Julie Antonsen, for det er henne denne boken handler om. Jeg skal fortelle om mammen og pappen hennes også, og om Emma og Magda og grønne edderkopper, og om en nifse farlige sykdom som heter snufsensprall. Men aller først så vil jeg fortelle om Julie. Julie var 7 år og bodde i en bratte bakke i Havrekleiva. I Havrekleiva, der var det fullt av bratte bakker. Det var ormebakken der det fantes nok av pinnsvin, men ingen ormer, og det var den lange bakken som ble kalt halvmila. Det var lillebakken og storebakken, og mange andre små og store bakker. Og så var det Frierbakken, naturligvis. Frierbakken hadde et helt annet navn til å begynne med. Da hette den Skomakerbakken, fordi det bodde en skomaker akkurat der. Skomakeren hadde ikke noen kone med seg når han kom vandrende til Havrekleiva for 100 år siden. Kona hans, hun var død. Men han hadde ei unge, vakker datter som hette Elvira. Elvira var ikke bare vakker, hun var flinke med fingrene også. Hun kunne skjære ut skosåler like fint og nøyaktig som pappen sin. Hun kunne beke skomakertråden så lett som ingenting, og hun kunne sy de nydeligste belter og punger du kan tenke deg. Skomakeren og skomakerdatteren var svært fattige, og det trodde de at de skulle fortsette å være. Men der tok de feil. En dag kom en rike unge adelsmann riende nedover Skomakerbakken, og han forelsket seg i den vakre Elvira. Og det varte ikke lenge før han spurte om hun ville gifte seg med han. Og det ville hun. Noen kunne fortelle at hun satte på en stor stein midt i bakken når hun svarte ja, og derfor så ble denne steinen kalt for ja-steinen. Det var den dagen Skomakerbakken skiftet navn. Etterpå så hette den Frierbakken, til minne om adelsmannen og den vakre Elvira. Elvira og pappen hennes seilte over havet til England sammen med den rike adelsmannen. Men før de dro ifra Havrekleiva, planta de 3 furutrær ved siden av ja-steinen. En gang kommer jeg til bars igjen og ser hvor mye de har vokst, sa Elvira til kjæresten sin. Men hun kom aldri tilbake igjen, og ingen i Havrekleiva hadde sett henne etter den tid. Nå var det ingenting igjen av det gamle skomakerhuset. Men furutredene, de stod der fremdeles. Og ja-steinen, slik som den hadde ligget der i Frierbakken i 100 år. Når jeg fortalte at Julia kunne se ja-steinen ifra vinduet i stova, så skjønner du kanskje at det var i Frierbakken Julia bodde. Ja, øverst i Frierbakken, i et gult hus med hvite vinduslister. Der bodde Julie og mammen hennes. Men pappen til Julie da, bodde ikke han også i det gule huset? Hadde hun ingen pappa kanskje? Jo da, det hadde hun. Hun hadde en pappa som hette Fredrik Antonsen. Pappen til Julie var sjømann. Han seilte omkring i en stor båt langt ute på havet. Det var derfor han ikke bodde hjemme. Men hver gang han hadde ferie, kom han til Havrekleiva. Og da bodde han også i det gule huset i Frierbakken. Mammen til Julie, hun hette Anna Antonsen. Hun var glad og snille og litt tjukke. Noen ganger var hun sint og trøtte. Og da kunne hun kjefte på Julie for nesten ingenting. Men hun var mest glad og snill. Julie syntes det var spennende å bo i Frierbakken. Hun lekte at Elvira hadde en sønnesønn som plutselig fant på at han ville reise til Havrekleiva. Ja, så kom han kjørende oppe ved Frierbakken. Han hadde privatsjåfør, naturligvis. De hadde jo alle som var ekstra fine og rike. Og sønnesønnen til Vira var den rikeste i hele England. Han kjørte helt opp til det gule huset og ringte på dørklokke med en fornemme pekefinger. Og når Julie kom og åpna, så sto han der i all sin prakt. «Well», sa han, og smilte så det glinsa i alle gulltennene hans. «I am a slektning of Elvira, you see. I am coming to Norway for å se hjemstedet hennes. Will you please vise meg jarsteinen og de tre furuene?» Julia skulle vise han jarsteinen med en eneste gang. Alt han hadde lyst til å se, det skulle Julie vise han. Og etterpå så skulle mamma koke kaffe på det til han og til sjåføren. Den rike engelskmannen skulle gi store gaver til mamma og pappa Julie, og før han kjørte sin vei, skulle han invitere deg til slottet sitt i England. Men egentlig så visste Julie at det bare var en lek. Sønnesønnen til vakre Elvira kom aldri til Havrekleiva, og det gjorde ingen av de andre slektingene henne.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har én ting felles, disse fire. Vet du hva det er for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette er det 9. programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapittel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus i tilbedelse.

Grand Canyon er en av de flotteste naturparkene i hele USA. Denne naturparken, som egentlig er et stort, dypt elveleie, ligger i staten Arizona, i den sørvestlige delen av USA. Dypt nede i den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon er 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 1500 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det er å stå og se utover Grand Canyon. Men det er ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som er like lyse og positive. På en gravplass i Arizona, like i nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidelighet, like etter en flystyrt som hadde ført et stort antall passasjerer i døden. Minnehøytideligheten ble ledet av en ung prest som sto der foran den store folkemengden, alene med oppslått bibel. Så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg i en situasjon som dette. Midt under minnehøytideligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen, hvor var Gud hen da dette skjedde? Hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående i ro der framme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer i en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det er et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det er vel egentlig den samme problematikken vi møter her i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Johannes 9, historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet er vinklet på en helt annen måte, så er det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her er det ikke akkurat fraværet av Gud det handler om. Det er mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det er en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer. Jeg har lyst vi skulle snakke litt om dette i dag, om forholdet mellom synd og sykdom. I møte med det bibelavsnittet vi leste sammen, har jeg likevel først lyst til å komme med to konkrete advarsler. De ligger her helt opp i dagen, i situasjonen Johannes tegner for oss. Den første advarselen jeg vil gi deg, det er denne. Pass deg for utidig nysgjerrighet. Hvor mye eller hvor lite av nysgjerrighet som lå bak disiplenes spørsmål denne dagen, det kan jeg ikke si noe om, for det vet jeg ikke.
Men så mye vet jeg I alle fall, at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass det for utidig nysgjerrighet. Tragedien stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke I tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg noe helt annet enn nysgjerrighet. Nysgjerrighet en måte å tilfredsstille sine egne behov på. Omsorg en måte å komme andre til hjelp på, og det himmelvid forskjell. Jesus spurte seg ofte inn I andre menneskers situasjon, men aldri av nysgjerrighet. Han gjorde det alltid I omsorg. Det skulle du og jeg også gjøre, og det var slik den blindfødte opplevde det den dagen da Jesus kom forbi. Han møtte omsorg, ikke nysgjerrighet. Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon går de rett I forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene I dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten I svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Og så når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel snakk om sykdom I et Guds barns liv, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her, ikke bare forenklinger. Det også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt tegningene, også I spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva forholdet da mellom synd og sykdom? At det forbindelse mellom disse to tingene, det helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det I noen hovedsatser. For det første, sykdom et resultat av syndefallet. Før synden kom inn I verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid tatt bort, så heller ikke sykdommen borte. Men I den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting blitt nye, der ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden borte, og sykdommen vekk. For det andre,
Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg synes profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen. For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud, og får leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som er en kristen. Men samtidig er du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du er her i verden. Du er tilgitt hos Gud, men du er ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du er ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde. Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen, midt i sin smerte, er forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter er forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår imidlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det er personlige synder som er årsaken til at jeg er syk på den ene eller den andre måten. Og det er denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det er feil spørsmål. Det er ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det er flere alternativer. Jesus svarte, står det, verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter, men her i alle fall denne tredje, og det er en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukas evangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Klarere kan det vel ikke sies.
Personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå. Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn, tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det ikke nådegave til å helbrede, men det en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette lidelsens forratt. Og så det tredje. Det noe som viktigere enn å være frisk. Det å være frelst. Det noe som viktigere enn helse. Det frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen, og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Tirsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud gresset på marken slik, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Matteus 6, 25-30. Her må vi legge nøye merke til Herrens ord. Han sier, bekymre dere ikke. Derimot sier han ikke, arbeid ikke. Å bekymre oss er forbudt, men ikke å arbeide. Det er tvert imot befalt oss å arbeide. Derfor sier han til Adam, i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. 1. Mosebok 3, 19. De bekymringene som kommer fra kjærligheten er påbudt, mens de som står ved siden av troen er forbudt. Når jeg tror at jeg har en Gud, så kan jeg ikke være bekymret for meg selv. Hvorfor skulle jeg frykte når jeg vet at Gud sørger for meg som en far for sitt barn? Skulle jeg ha noen grunn til å bekymre meg da? Jeg sier simpelthen, når du er min far, da vet jeg at ikke noe ondt skal skje meg. Hvis jeg derimot vil av sted og selv ta meg av bekymringene, så er det alltid imot troen. En husfar skal bare ta seg av de oppgavene som er befalt ham, og så la vår Herre Gud ta seg av hva han deretter vil gi. Når Gud så gir det, skal han sørge for at tjenestefolkene får så mye at de ikke mangler noe, verken til legeme eller sjel. Det er dette Herren mener når han sier, «Vær ikke bekymret for maten og klærne. Han vil gi det vi ikke selv kan skaffe oss, men det som blir gitt oss skal vi bruke og arbeide videre med.» Vi har talløse eksempler på dette. Jesus nevner her to av dem, fuglene under himmelen og blomstene på marken. Med rette skulle de få oss til å rødme av skam. Det er som Herren vil si, se på fuglene. Dere har ennå ikke sett en fugl med sigd, som har høstet inn og samlet det på låven. Fuglene arbeider heller ikke slik som vi, og likevel blir de livnært. Å, skam dere over at fuglene er frommere og mer troende enn dere. Selv om de ikke vet hva de skal få til mat, er de likevel glade og synger med fryd. Slik holder vår kjære Herre Kristus framfor oss dette eksempelet om småfuglene. Det er som om han vil si, fuglene er uten bekymringer, for de vet at de har en god kokk, den himmelske far. Derfor sier de, hva skal vi bekymre oss for? Den samme himmelske far vil også være deres kokk, hvis dere nå bare kunne tro det, og ønsket å ha det slik. Men hvis dere på grunn av deres bekymringer ikke vil stole på Gud, da er dere de ulykkeligste mennesker. Bort med den forferdelige vantroen. Til slutt kommer det andre eksempelet, det om blomstene på marken. Med det vil Herren oppfordre oss til ikke å bekymre oss for klærne. Landsdag nummer 525, vers 1 og 2.

Så vi I gang igjen med hovedtema samliv, og da med bakgrunn I det hefte som Bispedømmerådet har gitt ut om det viktige temaet her. Og tema for programmet I dag samliv, et felles byggverk.

Jeg levde lykkelige alle sine dager. Slik slutta alle eventyr etter at Askeladden har bestrevet seg på å skaffe seg prinsessa, gjerne etter mange prøvelser og utfordringer. Og eventyret, det slutta med bryllupet. Men ingen har fått kikke inn på slottet i ettertid. En ekteskapsinngåelse er sannelig ikke bare en forening av to mennesker. Det er jo et møte mellom to heimer, to slekter, to kulturer. Og ofte merker en det allerede i samband med bryllupet, for det er mange hensyn å ta. Men vi er da frie, selvstendige mennesker og lar oss ikke binde av det tante og fordomsfulle foreldre skulle si, kan vi tenke. Og likevel, ved nærere ettersyn så finner vi at det er tråder i en vev som vi ved nærere ettersyn ser at vi er en del av. Et bryllup er en rituell markering av en faseovergang. Og rituelle faseoverganger har også en psykologisk betydning. En sier farvel til en fase og går over i en annen. Noe er tilbakelagt, og noe nytt har startet på.

I begynnelsen, før, mens vi enda. Det en viktig tid. Skapelsesberetningen I Bibelen begynner på den måten. I begynnelsen. Uten sammenligning for øvrig, så snakker vi I den sammenhengen om en tid for skapelse. Å gå inn I et parforhold å gå inn I en skapelse. Det snakk om at to mennesker som var fremmede overfor hverandre skal innrette seg etter hverandre og leve livet sammen. To mennesker fra forskjellige verdener, to ulike kulturer, tradisjoner og verdier skal møtes og skape noe nytt sammen. Noe som begge skal stå inne for. Et samliv I grunn et kunstverk, en skapelse. Og når vi snakker om ulike verdener, mener jeg ikke mennesker fra ulike land. Da forskjellen enda større. Men familier har som regel sin egen kultur, måte å snakke på, egne verdier, symbol og tradisjoner som hver familiemedlem merket med. Vi kan tenke oss Kari, for eksempel, som kommer fra en trekantheim, og gifter seg med Per, som kommer fra en firkantheim. Skal den nye heimen være trekanta, eller skal den være firkanta, eller kanskje begge deler?

Familieterapeuten Philip Calais har skrevet en bok som heter «En og to er tre». Der beskriver han parforholdet som en tredje person. Det er ikke jeg, det er ikke du. Det er noe helt nytt som blir skapt av det du og jeg legger inn i samlivet vårt. Derfor er det snakk om et felles byggverk. Ja, det høres greit ut. Da kan jeg ta et skjønnsomt utvalg av mine beste egenskaper, tradisjoner og regler, som er i min erfaringssekk, og legge inn som byggesteiner i forholdet. Rausheten overfor venner og naboer som preget min barndomshjem, vil jeg gjerne ta med i min nye hjem. Men fars hakking på mor ved middagsbordet vil jeg la ligge. Måten vi feide konflikt under teppet på vil jeg også la ligge. Jeg vil i stedet legge inn en få konflikten på bordestein i vår felles heim. Men ektefellen min har gjerne andre opplevinger, og mine tanker ikke lenger, blir ikke lenger så opplagte. Likevel så skal vi holde litt fast på modellen til Calais. For det finnes mulighet hele tiden for å fjerne steiner i byggverket, og legge inn andre og bedre steiner. Nå er det vi to som bygger vår heim.

Utforminga av hverdagslivet sine verdier, regler og rytme er en av våre største utfordringer i parforholdet. Skal romtemperaturen være 18 eller 23 grader? Skal vi ha pinnekjøtt eller utefiste jul? Skal stua være ryddig eller skal det være litt rot? Skal vi reise på hytta i ferien eller skal vi beise svigermor sitt hus? Lista kunne sikkert bli lang. Stadig blir vana og ønske brotne mot hverandre. Det kan også skje at den ene parten forsvinst, blir oppslukt av den andre, som veldig dominerende. På noen så det kanskje greit å ha det slik. Den ene overlevde heimen og dagliglivets arena til den andre. Begge kan trives med det. Men for mange en slik ubalanse vanskelig å leve med, i begge retninger. Derfor så kan det være nyttig å spørre, jeg for dominerende i vårt dagligliv? Gjeld mitt regelverk for mye på bekostning av ditt? Og begge tilstrekkelig representert i felles byggverk?

det snart slutt for i dag, og Rune Singelstad vil takke for laget snart. Vi skal fortsette på samme tema samliv neste gang, og ta opp nye ting. Men som avslutning i dag så skal vi la minikoret få lov å synge sangen «La din vilje skje». Det en sang som Vidar Kristensen har skrevet tekstet, og Per Tveit har skrevet musikk. Og dirigent Trond Andersen.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

Da ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Roger Hansen som er programleder for en times tid med variert musikk og sang, med trekkspill som hovedinstrument. Vi skal i dag starte med Freddy Kristoffersen og hans versjon av Dansen går på alle brøggene.

Freddy Kristoffersen med Dansen går på alle bryggene. Vi skal låne øret til et orkester som kaller seg for Påsans fra Trøndelag. Det er en svinglåt som heter for Huller om Buller.

dragspill og fiol artisteliten spilte Schottis til sammans. Jens Bukk Jensen står som en påle i norsk musikkliv. Vi har hentet fram en tango som han fremfører her. En liten gyllen ring.

Jens Bukk Jensen med melodien «En liten gyllen ring». Johnny Holshøysen skal komme på banen her. Vi hører en svinglåt av Joen.

Janni Halshøysen med Ajoen, Ajoen. Svenske Adele Augustsson spiller to rader, og det gjør hun ganske bra, synes jeg. Vi skal lytte på Adele her i en melodi som heter Juniorvalsen.

Veiko Huskonen og Veiko Avenainen fremførte Excelsior Polka. Roland Sedemark er neste artist ut. Der fremfører han en låt som heter for «Nu er det lørdag igjen».

Roland Sedemark, nå er det lørdag igjen. Sean Cuddy overtar, og fra Sean Cuddy sitt repertoire har vi hentet Slaney Valley.

Sean Cuddy med Slaney Valley. Den franske trekspilleren André Blot blir neste vi skal lytte på. Da er det en latin rytme, og melodien heter for Cherry Pink and Apple Blossom White.

André Blot med Cherry Pink and Apple Blossom White. Så var det en trio bestående av Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano. Her er det mest italienere turet. Nå vel, de skal spille programmets faste mars, som er tyrkisk mars.

0: Harmonikadrengene med melodien «Hun er 16 år i dag». Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester fra Trøndelag. Med sine underfundige tekster og flotte melodier så kommer vi å spille Kristoffer Moen og Hesten.
1: Han Kristoffer.

0: som å smake på hestmedisin.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalvings orkester fremførte Kristoffer Moen og Hesten. Da skal vi hoppe et lite stykke over til Yngve Tenstrøm og Roland Karlsson og Tage Øst. Her skal vi høre dem trioen spille på gammelt vis. Det er en snoa.

Vienna Tango Ensemble med Granada. Så det er en gruppe som kaller seg for Spelfinkarna. Noe svensk avstamming her, tror jeg. Og da lytter vi på Cool Olles Polka.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Finn Vips-appen. Trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden. It's new.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Shabika Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Shemeika Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival

tidlig i sin karriere, da var ikke dama mer enn 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da i Alligator Records. Det er grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier. Og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun var altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er litt triste beskjeden at Alligator Records er nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music, og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Skulle heller vært noen andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor, og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD-er I også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what Blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Duyf med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo eller de har vært I Norge hvertfall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Duyf. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

matter how we sad. So that old evil spirit, you know,

0: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Når motbakken lange og pusten kort, og dæmoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss, og venter på grønt.
2: Og det vi nå snart skal høre jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
3: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, ikke heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skilig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Stutum. Det stort, altså. Han var han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
4: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
5: Ikke masse, det jeg som ringer her.
4: Hallo?
5: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
4: Det Osvald, hallo.
5: Du, det Stutum.
4: Å, hallo Stutum.
5: Ja. Du?
4: Ja.
5: Du, Sponvold.
4: Ja.
5: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
4: Å, ja.
5: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
4: Ja, hva med den? Det noe galt der?
5: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
4: Ja.
5: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
4: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
5: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
4: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
5: Du,
4: ja.
5: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
4: Ja.
5: Da kom jeg strømsveien etter, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
4: Mm.
5: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
4: Uff, det hørtes da skummelt ut.
5: Skummelt?
4: Ja.
5: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøset der, vet du.
4: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
5: Grønt?
4: Ja.
5: Det er grønt, jeg vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
4: Hva gjorde du da?
5: Du,
4: ja.
5: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
4: Ja.
5: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reis, altså. Med sarkofag og gradbare hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
4: Ja.
5: Men du, Total.
4: Ja.
5: De der syklistene, det jo ikke bare at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Da hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
4: Men du kan ikke gjøre sånt, bare å tenke det, vet du.
5: Ja, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
4: Hva mener du med det, egentlig?
5: Det følger med, Ospump.
4: Ja.
5: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen Korvald, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang priskruen.
4: Ja.
5: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
4: Jo, jeg er enig med det. Polprisene er høye nå. Altså.
5: Du, og røyken?
4: Ja.
5: De prisene? Jeg sa det til Gunnil, nå kutter du ut, sa jeg. Dette hun røykte bare sånn mentol, vet du, det har irritert meg bestandig, altså.
4: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Ja,
5: det... Du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han Eika, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
4: Ja.
5: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
4: Ja.
5: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
4: Jo, men nå du veldig negativ hvis du ikke synes
5: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. De bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
4: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
5: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
4: Jo, men Struttum, vi får...
5: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
4: Og har du fått bikkje?
5: Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Jeg jurist i en håndtnærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Sønnen hans, han som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, han har høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp i bikkjetenn.
4: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
5: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen jeg holdt på tråd i den ruka.
4: Ja.
5: Til og med bort på lekeplassen der Gunnil parkerte bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk. Vi tar en avstemning her.
4: Det var fint tenkt, Stutum.
5: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei. Niks utkastelse. Bikkja still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
4: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
5: Du, Spydevold.
4: Osvold, ja.
5: Glem det der, men de med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
4: Jo, men skriv om dette, Sutum. Takk.
5: Ja, fint.
4: Ja, morgen.
5: Hei.
6: Blustrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blustrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: åtte utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grease. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort det i mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down, you know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow, cold ground be my bed, blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste albumet Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter «Et bluesliv», berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leser på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans så skal vi avslutte dette bluesframe med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og på sitt grunnlegge jo er det også startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet sto for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Nordenkorrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
6: Nordkapp nytt. Onsdag 16. september klokka 09.00 blir deler av Nordvågveien stengt. Det blir stengt like ved krysset til Prestebakken for å bytte en kum og legge ut vannledning over veien. Stengingen

som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulemper det her får for alle som bor i området og ferdes i området. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Nordkapp kommune nødt til å stenge vannet onsdag 16. september fra klokka 12.00. Vannet vil kunne være borte i 2-3 dager for abonnenter i Nordvågveien fra nummer 10, fra nummer 13 til 53, pluss Hjelplassen, Juldagsnesveien og hele Laksefjordgata. I og med at Presteheia 25 og 27 samt 31 og 33 tilkoblet ledninger i Nordvågveien blir dem også berørt. Kommunen anbefaler alle abonnentene å tappe opp vann til en ukes forbruk i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Det vil bli satt opp vannpost på teknisk sektor Nordkapp kommune like bak rådhuset. Kommunen beklager de ulempene det her får for abonnentene. Også andre i Honningsvåg vil oppleve uregelmessigheter på vannforsyninger som redusert trøkk og misfarging. Hvis du opplever rar farge på vannet, la vannet så renne, rens silen så vil det etter hvert bli bedre. Arbeidene vil pågå onsdag og natt til torsdag. Mandag kveld, cirka klokka 21.30, røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om at trafikkuhell på veien til Gjesvær. Klokka 22.01 meldte politiet at nødetatene var på stedet. Det var en singelulykke der en fører var alene i bilen. En mann i 20-årene blir tatt hånd om av helse. Mannen er bevisst, ukjent skadeomfang. Ikke mistanke om ruskjøring. Føreren tatt med til legevakta for sjekk. Materielle skader på bilen og bilberger er bestilt. Politiet vurderer opprettelse. Arbeid med å restaurere Kjellvik er i full gang, og målet er å utvikle plassen til et levende senter for historieformidling, kultur og film. Terje Eggen og Jorunn Eggen ble kjent med Gjesvår over flere år før de til slutt kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet. I dag pågår arbeidet med kai, gamle bygninger og adkomsten over Skare. Det er jo et helt uberørt sted siden 1962, og i tillegg har jeg en unik mulighet til å ta hånd om hele området og bygge videre på den lange historien som Kjellvik har, sier eier i Kjellvik Brygge AS Terje Eggen til Radio Nordkapp. Han mener samarbeidet med filmskaper Knut Erik Jensen kan bidra til å sette Kjellvik på kartet og åpne for flere framtidige filmproduksjoner. De siste årene er det lagt ned betydelig arbeid i området. Skaret blir restaurert med oppbygging av gamle steinmurer, reguleringsplanen nærmer seg sluttfasen, og vannet er kommet frem til pakkhuset. Kaiområdet er også betydelig forbedret. Et av de langsiktige ønskene er også å gjenreise den åttekantede kirka som en gang sto i Kjellvik. Eggen trekker frem støtten fra lokalsamfunnet og Nordkapp kommune som avgjørende for fremtiden. Og framdriften. Hadde jeg ikke fått den støtten og mottaksen jeg fikk fra kommuneadministrasjonen, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik, sa Eggen. Nordkapp Filmfestival 2026 opplevde en sterk publikumoppslutning og tydelig nordnorsk profil. Festivalen ble arrangert i Honningsvåg 9. til 13. september og samlet et bredt publikum i 5 dager med filmvisning, regissør, besøk, filmsamtale, bransjeseminar og kulturarrangement. Årets festival bekrefter sin posisjon som en viktig publikumsfestival i Finnmark, møteplass for nordnorsk og samisk film og en viktig kulturarena. Årets filmfestivalprogram bestod av en variert utvalg av spillefilmer, dokumentarer, kortfilmer med særlig vekt på nordlige perspektiver. Et eget samisk program med 3 langfilmer og 4 kortfilmer fikk stor oppmerksomhet og bidro til å løfte frem nye stemmer og historier fra Sápmi. Flere filmskapere deltok på festivalen og møtte publikum gjennom samtaler, introduksjoner og faglige innslag. I tillegg til filmvisning ble det arrangert et bransjeseminar for den nordnorske filmbransjen. Festivalen åpnet med full sal og åpningsvill in God We Trust og fortsatte med jevngodt besøkstall gjennom hele uka. Tilbakemelding fra publikum er veldig god, og det har vært stor interesse for både det lokale og det internasjonale programmet, og arrangøren mellom en festival som kombinerer profesjonalitet, nærhet og sterkt lokalt engasjement. Filmfestival 2026 markerer med dette en vellykka gjennomføring av sin 23. utgave med en publikumsoppmøte på 2636. Festivalen takker våre samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og stab/frivillige. Arbeidet med neste års filmfestival er allerede startet, skriver festivalen.

0: vanlig en pressemelding. Infranor SA nå sertifisert som miljøfyrtårn, og hele konsernet tatt med I sertifiseringen samtidig. Nå har Magerøya 14 virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering. Jeg synes det imponerende at dere har sertifisert hele konsernet I en smell. Det mye arbeid både å sertifisere og vedlikeholde ordninger, men det her viser at dere tar bærekraft på alvor, sa ordfører I Nordkapp Jan Morten Hansen I sin tale. For Infranor sertifiseringen en del av en langsiktig strategi etter fusjon. Selskapet jobber tett opp mot elektrifisering og det grønne skiftet, noe som ligger midt I kjernevirksomheten. Flere deler av konsernet, blant annet Areanet, Infranor Fiber og Infranor SA, NO Miljøfyrtårn sertifisert, sa direktør I Infranor Eile Nilsen da hun mottok diplomet fra ordføreren. Selskapet understreker at sertifikatet ikke sluttstreken, men starten på et omfattende arbeid med å følge opp kravene og videreutvikle miljøarbeidet I hele konsernet. Selv om turen tok ledelsen 3-0 mot Hammerfests andre lag mandag kveld, så holdt det ikke. Honningsvåg tappte 4-5. Honningsvåg ligger fortsatt på andre plass på tabellen for 5. divisjon Vest-Finnmark avdeling 4 høsten 2026. Freja leder med 9 poeng på bedre målforskjell enn turen. Freja turen spiller I Alta onsdag. Turen Hammerfest 4-5, 3-2 ved pause, 26 minutter 1-0 Henrik Rismo, 34 minutter 2-0 Bjarte Klemo, 38 minutter 3-0 Gabriel Eliassen, 38 minutter Stefan Oppdal 3-1, 43 minutter 3-2 Eivind Aril, 51 minutter 4-2 Mikael Lindholm Andersen, 61 minutter 4-3 Merivai Tesfu, 61 minutter 4-4 Kasper Myrgaskog, 70 minutter 4-5 Gabriel Eliassen selvmål. Gult kort til Hammerfest-spiller Victor André Julius, dommer Magnus Vøni Joakimsen. Ingen tippet riktig resultat I mandagens 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Gjestene vant 4-5, turen Hammerfests andre lag. Neste tippekamp på tippekupongen Heia Turen Freja mot Honningsvåg på onsdag. Filmen Harila Nådeløse Fjell blir vist torsdags formiddag Nordkapp Kino. Under filmfestivalen var det 84 personer som så filmen, men mange var festivalgjester. Nordkapp Filmfestival mener filmen har stort potensial og forventer godt besøk torsdags formiddag. Kristin Harila og Tenjen Laman Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De skriver historie, for de møter massiv motstand ifølge filmens omtale. Formiddagskinoen I Honningsvåg er noe Nordkapp Filmfestival har drevet med jevnt og trutt etter at selskapet overtok driften av kinoen. Kongekrabbefangsten ga en omsetning på 10,5 millioner kroner I uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september. Totalt ble det omsatt 35 tonn kongekrabbe, og det her kom 23 tonn fra kvoteregulerte feske, fordelt på 62 fartøy. Gjennomsnittsprisen 380 kroner og 34 øre per kilo. I fri område ble det fanget 12 tonn kongekrabbe, fordelt på 67 fartøy. Her var gjennomsnittsprisen 135 kroner og 55 øre. Det melder Norges råfisklag. De største leveransene kom fra havområdene Berlevåg, Båtsfjord, 11 tonn, området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 10 tonn, videre ble det levert 5 tonn fra Varangeren, 4 tonn fra Porsanger og mindre kvanta I det øvrige fangstfelt. Ukas tall viser en nedgang fra uke 36 da det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har I en rapport konkludert med at Nordkapp kommune ikke sikrer barn som oppholder seg på krisesenter. Nordkapp kommune erkjenner sitt ansvar som ansvarlig kommune etter krisesenterloven og vil gjennom internkontroll og systematisk oppfølging sikre at tilbudet oppfyller lovens krav, har kommunen skrevet I et brev til statsforvalteren. Nordkapp kommune har avtale med Vest-Finnmark krisesenter om levering av krisesentertilbud. Første halvår I år ble det registrert nær 5000 vannskader I norske hytter, ifølge bransjestatistikken. Nå oppfordrer Trygg Forsikring hytteeierne ta enkle forhåndsregler for hytta stenges for vinteren. Hvert eneste år ser vi at hytteeierne som ikke har forberedt seg godt nok på lang vinter, det kan fort bli kostbar erfaring, sier Kristian Kjørsvik, kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring I en pressemelding. Økning I antall vannskader I norske hytter på over 40% fra første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor, viser tall fra Finans Norge. De her skadene varierer betydelig fra år til år og svært av væravhengig. I fjor hadde vi en lang og kald vinter I store deler av landet, som førte til mange frostskader og sprengte vannrør. Samtidig kan styrtregn, lyn, tordenvær forårsake omfattende skade på hytten, sier Kjørsvik. Finnmark fylkeskommune har invitert til innspillsmøte på Teams fredag 25. September. I 2028 det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Det skal markeres I hele Norge og markeringen har fått navnet Ibsen 200. Nasjonalbiblioteket har ansvaret. Finnmark fylkeskommune har fått oppgaven med å samle innspill fra aktørene I Finnmark og invitere til avspark til Ibsen 200. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte plasser I øst. Skya, perioder med regn, mest I indre strøk. Temperatur I Gjesvær, 9-12 grader. Torsdag, skiftende bris, torsdag kveld nordlig frisk bris I vest. Skya eller delvis skya, litt regn av og til. Temperatur I Kammevær, 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. September klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. September klokka 12:30.
2: Jeg har en venn som har gitt sitt liv.
3: Det her salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. September, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til «På grensen til allsang» på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. September. Velkommen til På grensa til allsang på menighetshuset torsdag 17. September klokka 17.

0: denne sendingen så skal vi høre at Infranor sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal også høre om planene I Kjellvik. Og vi får mer fra seminaret om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
1: Under Nordkapp Filmfestival så hadde vi en liten seanse på Perleporten hvor vi snakket om fiskeværet Kjellvik og Terje Eggen, det jo du som har kjøpt Kjellvik og Kjellvik Brygge. Katti, fikk du den her forelskelsen for Kjellvik? Var det når du sto I skaret og så det første gang, eller måtte du bearbeide det litt?
2: Dette har gått over en lang, lang periode. Jeg begynte å bli... Jeg ble jo veldig fascinert av Hamningberg når jeg var I Vardø fra 1980 og ble godt kjent med folket der ute. Og nå da etter hvert Kjellvik ble til salgs, så ble det jo til at Jorunn og meg gikk over fjellet og fikk se hvordan det så ut der. Og så har det vært en det var vel, det pågikk vel en 3-4 år. Litt fram og tilbake, og I mellomtida så bygde jeg opp et fiskebruk, eller gjorde om et fiskebruk I Henningsvær, som var en stor jobb. Og når jeg begynte å bli ferdig med det, så glemte jeg jo aldri Kjellvik. Sånn at vi dro tilbake igjen, og etter hvert nå så var tida inne for oss å gjøre noe der, og det var på høy tid. Jeg tror hadde vi ikke begynt for 2 år siden med stormsikringa, så hadde det gått gærlig den vinteren.
1: Men hva det som gjør Kjellvik så unikt? Det at det urørt og forfalt, ja, eller det uten vei, eller hva?
2: Ja, det alle de tingene der. Det jo et uberørt sted siden 1962. Og I tillegg da, så har du en helt unik mulighet for meg, for at jeg kan ta hånd om hele. Altså, du får ikke kjøpt et sånt sted der du kan få hånd om hele området. Og har en så lang historie som Kjellvik har, som du kan bygge videre på. Og skal du skape noe I dag, så tross alt Finnmark noe annet enn snøskuterer og ATV-er. Og det vi skal skape I Kjellvik, det finnes ikke. Og med det samarbeidet nå gjør med Knut Erik Jensen, det vil sette det på kart, og jeg tror, som jeg sa I intervjuet, at vi kan få mye flere filmopptak I Kjellvik med helt andre aktører enn han Knut Erik Jensen. Og det jo det jeg ønsker, å bringe både historie og kunne skape noe unikt. Og jeg gikk jo så langt at jeg la frem at det var med et fredssenter.
1: Men så det her med skare og få adkomsten I orden. Der har du folk I arbeid allerede.
2: Ja da, vi begynte å jobbe med skare for 2 år siden, og I fjor fikk vi med oss Troms og Finnmark friluftsråd ved Hugo Tingvold, som tente umiddelbart, og Jon Gunnar Brox har jo vært aktiv i den sammenhengen der, og det jo finne de rette, og det førte til at vi faktisk fikk skjerpart å jobbe I 4, de skal jobbe der I 4 uker, og de som ikke har vært der må ta seg en tur. Jeg imponert over den jobben de har gjort der da. Vi stabler opp igjen de gamle steinmurene, sånn at vi skal gjenskape den gamle kløvveien som gikk over skaret.
1: Men det som når jeg har vært I Kjellvik, så har jeg fått et inntrykk at det overgrodd, det nedgrodd, det vanskelig å få liksom oversikt over alt som har vært der, men du har begynt å kartlegge de murene og målt dem opp.
2: Ja, vi har målt opp, vi har jo I forbindelse med reguleringsplan, det jo en stor sak, den skal jo gjennom 9 etater, og I det da så det både grunnboring, og det registrering, det flomrapporter, og det skredrapporter. Og I den forbindelsen, I sammenheng med all den historieinteressen som jeg har, så har vi registrert alle, jeg har 40 grunnmurer på min eiendom, og I tillegg så har vi kirketomta. Og dette jobber jeg jo fortløpende med, å kunne registrere og finne. Og vi, målet vårt jo å kunne bygge på de gamle murene.
1: Men hvis du får pakkhus og alt det her I orden, og har en plass å huse arbeiderne, føler du da at da kan det liksom gå videre det her prosjektet?
2: Det det såkalte servicebygget vårt på 85 kvadrat i den huken som, som da ble blåst ned, altså der som gamle islagret da, som da vi må få opp noen moderne fasiliteter. Det vi helt avhengig av.
1: Albert Aksa har jo til og med funnet frem noen gamle tegninger om det kommunale vannversket som han planlagde i Kjellvik. Ligger det til rette for at man også kan ha vann og alt sånt?
2: Vannverket er rehabilitert, det. Så vi, har, vi mangler bare nå oss og en steinsetting av, av kommen oppe i elva. Vi fikk vann til Kjellvik nå for 3 måneder siden, inn til pakkehuset. Så, så der, det vil, den jobben blir avsluttet til neste år. De tegningene og de, bygge, de, de planene som var gjort i 1962 var jo tilnærmet lik det som var der. Sånn at det var bare å begynne å jobbe videre på.
1: En kaja, sånn at vi også kan bruke kaja som båttransport for å få folk dit.
2: Ja, der har vi jo jobbet nå vel nærmere 1000 timer i året på å restaurere kaja. Og for 2 år siden så var vi jo i tvil om vi i hele tatt kunne gå inn uten å ha landgangsfartøy. Og nå går vi jo til kai med all slags fartøy og ribb fra 71 grader nord har jo vært inne nå 2-3 ganger bare siste uka på land, eller gått inn til brygga.
1: Men du har også en drøm om å få i livet eller få opp bygd igjen den der åttekantige kirka som stormen tok på 1800-tallet.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo, altså den har jo vært der og skapet et, den kirken opp igjen. Den er ikke vanskelig å bygge. Det er en enkel byggekonstruksjon. Og vi har tilsvarende oppe på Anøya, nøyaktig samme kirken. Så vi har det vi trenger for å få den på plass. Og den bør absolutt være med i planene. Og den hører jo hjemme der på, i enden på kirkegården.
1: Men andre folk, de hadde gjett opp når de fikk den der, jeg har ikke bare å si dødsdommen fra statsforvalteren som du fikk, om at her må det reguleres på nytt, og her må det gjøres ditt, og det må tenkes på det. Og Sametinget sier at nei, jeg har ikke tid å komme i år, men jeg kan komme om 2 år og befare. Hva er det i dette her som gjør at du ikke gir opp?
2: Det er fordi at jeg har jobbet med stat og kommune i alle år. Jeg har jo tross alt eiendom i Nikon og Lofoten akkurat det samme. Og så det er ikke noe nytt for meg. Og da må man bare ta tid til hjelp, og så må man prøve å forstå hvordan de tenker. Og sette seg inn i det, og så finne de rette folka som kan løse det som de spør etter. Og når vi har løst det, og det er vi nå, vi har vel klart å gjennomføre reguleringsplanen nå på 2 år i stedet for 5, sånn som er vanlig. Jeg har et håp om å få sendt inn reguleringsplanen til kommunestyret nå om 2 måneder.
1: Ja, for når jeg har vært på andre møter med det, Terje, så har du vært veldig opptatt av å skryte av den gode lokale mottakelsen du har fått. Hvor viktig har det vært, Terje, at kommunen og lokalbefolkningen har støttet tankene dine?
2: Det er helt, det er helt avgjørende. Og det første jeg hadde før jeg skrev kontrakt og kjøpte Kjellvik, så hadde jeg møte med hele kommuneadministrasjonen. Og hadde ikke det gitt meg det boostet som jeg fikk da, så hadde jeg ikke kjøpt Kjellvik. Helt unikt. De virker som kommunen, altså de kommuneansatte her i Nordkapp. De gjør alt de kan for at dette skal bli vellykka. Men så lenge vi da er underlagt overformynderi, så kommer vi ingen vei.
1: Da bør jeg bare si lykke til!
2: Takk for det.
0: Tidligere i år så var jeg til stede på en markering på Infranor i Storgata Honningsvåg, hvor de fikk overrakt beviset på at de var miljøfyrtårn. Og så skulle man ha en liknende markering på alle kontorene rundt omkring i dekningsområdet, forsyningsområdet til Infranor. Og nå er alle markeringen gjennomført, og vi skal høre litt fra markeringen i Honningsvåg.
3: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranor SA på at dere er sertifisert som Miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som er registrert at brukes litt i mindre grad nå, men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
4: Takk.
3: Og gratulerer.
4: Ja.
3: Så selv om beviset er sent hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
4: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, på å si. Og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb for oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino, In God We Trust, på Torsken stoler vi, fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perreporten Kulturhus av Nordka Filmfestival, under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjoda Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
5: Nå synes jeg vi har snakket ganske mye om håpløshet, og det synes jeg, synes egentlig det litt dumt, fordi at jeg synes vi bor i et fantastisk fylke, og vi har masse muligheter, sånn som Helle også sier, hun er veldig glad i naturen, og veldig glad i å gå på jakt, og glad i å feske, og der er det i Kjøllefjord har hun også fortalt oss i dag, at det er 4 jenter som er blitt feskere der. Så det er jo kjempepositive ting. Og så tror jeg vi må lære oss å se litt til hverandre. Hva er det vi gjør i Båtsfjord som gjør at vi holder på folketallet? Hva er det dere gjør i Honningsvåg som gjør at det er trivsel og godt å bo her, at folk har lyst til å komme tilbake? Og i Båtsfjord så har vi hatt en fyr som har oppfordret folk til å ta en kaffe med en fremmed. Kanskje en gang i uka. Det var kjempehyggelig å invitere noen inn, for vi var jo egentlig sånn før. Så har vi sluttet å være sånn, for vi har blitt så lei av å bli kjent med nye folk, for den fær jo allikevel. Men jo flere vi gidder å bli kjent med og ta en kaffekopp med, jo større sjanse er det for at den faktisk blir og begynner å trives her. Og så i Båtsfjord har vi også laget noe som heter Tilflytterkveld. Man kan jo diskutere sikkert hvor suksessrik man med det, men man har prøvd å starte noe, og det å invitere de som flyttet til Båtsfjord til en kveld i måneden hvor de treffer andre tilflyttere og også båtsfjordinger og føler seg sett og inkludert og sånn. Vi har også det har vært veldig positivt men vi har sikkert enda små detaljer å jobbe med for at det skal bli enda bedre og i tillegg så har vi hatt en fantastisk bra fyr på språkkurs som alle skryter av for i løpet av 3 måneder så begynner de å snakke ganske godt norsk så de folkene som kommer til han, det sjåen han heter så vi kjører dem ganske fort på språkkurs og de er ganske fort ute i arbeidslivet om det å egne lina eller om de er på puben eller i en eller annen restaurant og serverer oppvask og det er kjempepositivt for da kommer de seg ut og blir inkludert i samfunnet og sånne ting tror jeg at man må hele tiden vurdere de tiltakene man satt i gang, men fordi at man kan hele tiden bli litt bedre. Hvordan kan vi heve det og bli enda bedre? Hvordan kan vi få dem til å trives enda mer?
6: Nei, det blir jo litt dystert, så jeg enig med Gud, vi må bryte litt opp. Jeg har en historie fra en som jeg jobber med. Han fra Ukraina, kom opp til Norge og jobbet på verste hos oss, og har gått utdannet og kjempeintegrert og kjøpt seg hus og har unger på skolen og alt sånt. Så tar han norskkurs for mekanikere, og så det var det jo folk fra hele landet, og så sier de ja, nei, prater de litt, så sier de ja, her er det 25 grader, så visste han graderstokken var det 7 grader i Båtsfjord de holdt jo på å svime av, så sier hva gjør du der? Du må jo bare flytte hit, sant? Nja, sier han, hva koster det dere å bo der? Sant? Ja, nei, det koster jo så som 3-4 millioner for en leilighet på 60 kvadrat. Ja, jeg har akkurat kjøpt meg et hus til 750.000 som jeg måtte pusse litt opp med det fungerer. Du må aldri finne på å flytte derifra. Så det er det perspektivet vi har på hvor lave bokostnader vi også har. Det er en ting som underkommunisert, tror jeg. Og så får jeg lov å fortelle en liten sånn stand-up-historie for hvordan vi i Nord-Norge. Det var når vi hadde videre sin tvinnotter. Et forferdelig uvær over Varangeralløy, det var vi kalte det for kråka, flaksa seg over og landet nesten på tvers av rullebanen og så da var det jo bare gardiner frem til kokpitten så og Ingunn Lister som hun heter gikk frem til piloten og styrmannen så sier hun at gutta sier jo, nå har jeg vært i Kirkenes på sykehuset og sett deg i spiral men etter denne turen så har dere ordnet med tannregulering
7: Men det var jo, altså det jo også veldig mange positive ting som ble fremhevet i den filmen din også. Og en ting jo det her med at man trenger arbeidskraft, ikke sant? Sånn at det var ikke noe problem med at folk kom til Båtsfjord. Altså det er en velsignelse. Man ser på folk som ressurser. Og sånn det jo ikke overalt, for å si det sånn. Så folk har litt problemer, men...
8: Jeg heter Hugo Tingvold og jobber i Finnmark friluftsråd og har gjort det de siste 10 årene og har jo det privilegiet at jeg kan reise rundt i hele Finnmark og i dag har jeg vært i Kjellvik og treffet i hvert fall 5 flotte folk. Den ene har sett noe her bak og 4 av dem er Sherpa som de er fra Nepal og jobber med turstien der. Så det er et privilegie. Jeg skrev en kronikk for noen år siden som stod på trykk i avisa der jeg skrev at når man passerer fylkesgrenser overalt det og kjører inn i Finnmark, så skulle det stå et svært stort skilt der det står at velkommen til Finnmark, en krangle- og sutrefri zone. Det jo veldig sånn fin og lett tone her, synes jeg, i kveld. Men dessverre så det jo ikke det jeg opplever når jeg på en måte ser litt sånn kommunene litt sånn ifra utsida. Jeg var nylig i Øksfjord Loppa, og jeg traff ikke ordføreren for han var sykemeldt, og så fikk jeg en melding fra kommunedirektøren at du, Hugo, ta kontakt neste gang du kommer, så kan vi møtes. Og så fikk jeg beskjed at nå er hun sykemeldt og er på tur ut. Så dessverre så opplever jeg litt for mye sånne ting. Jeg skulle ønske at folk i Finnmark hadde sagt vi er så få her at vi må ikke krangle. Vi må på en måte legge det der bort, og ikke, for det skaper et inntrykk ute i andre plasser i Norge ser jeg når det er sånne ting, det er folk sparker og går og sånne ting, så den her kranglingen og suttringen, den skulle jeg ønske at man hadde kommet bort ifra. Og så tror jeg Ronald inne på to viktige ting. Jeg har ikke peiling på fisk, men jeg ser jo at en fiskeripolitikk som gagner Finnmark. Men hvordan skal jeg få det til? NRK Møre Romsdal hadde en sak i forrige uke der det handlet om å få fisken til en messe i Japan så kjapt som overhovedet mulig. Det måtte være rykende fisk. Jeg tror jeg brukte 3-4 dager i få fisken fra Ålesund, makrellen, ned til Japan. Så akkurat de der tingene er jo ekstremt viktige. Så kanskje fiskeripolitikk skal vi ha. Men sånn, du snakker om en ukrainer som jobber på verkstedet. Jeg har jo de siste årene så har jeg treffet et ektepar som fra Venezuela og Colombia, som nå fikk de tok det tåret da jeg traff dem nye. De fikk beskjed om at nå hadde UDI sagt at de skulle legge ned asylmottaket. Det her jo i Storslett, Nordreisa. Og de vet ikke, de regner med at de blir sendt sørover. De har et veldig sterkt ønske om å kunne etablere seg da på Storslett i Nordreisa, og skjønner ikke hvorfor Norge bruker 3-4 år på å behandle søknaden deres, om de kan få lov til å bli eller ikke. Så jeg tenker at det er jo en forferdelig situasjon at det er krig i Ukraina, men jeg tror at veldig mange av dem har kanskje et ønske om å bli værende. Jeg tror at Finnmark kanskje vil trenge å gjøre. Jeg har en kone og en svigermor, jeg dro til Kroatia i går. Jeg sa at jeg drar til Finnmark heller. Å få folk som er utenifra til å slå seg ned her og etablere seg. For jeg tror det vil Finnmark trenge. Så en eller annen en god diskusjon om veien videre, det blir spennende. Så vi vet jo at hvem som kommer hit, enten så har de sine røtter her, eller så har de både sine røtter her, eller så er de glad i den barske naturen. Så etter korona så vi jo at hjemmekontor ble jo veldig sånn aktuelt. Så hvorfor kan ikke 8, 10, 12 stykker få et kontor her midt i sentrum, og så reise dem med flyet titt ofte til hovedarbeidsgiver som en eller annen plass? Så det er sånn, den typen måte å jobbe på, det har jeg tro på. Så,
7: Som har solgt kvoter, har så mye millioner at de kan etablere noen.
9: Det er ikke noe med kommentar eller en vurdering av det som har blitt sagt her. Det er mer et spørsmål i forhold til de unge fiskerne her, særlig til Helle, for jeg pratet litt med henne i går kveld. Du har flyttet tilbake til Kjøllefjord som fisker, men hvordan ser du muligheten med å ha egen båt, fiske i åpen gruppe, og i forhold til det å vurdere å gå inn i en lukket gruppe, og hvordan ser du på muligheten for å kunne gjøre det finansielt fremover? Det er også han, Adam.
10: Ja. Når jeg begynte på fisk og fang, så var det jo sjark som var det jeg hadde tenkt det. For det var noe det jeg visste livet hadde hørt mest om i Kjøllefjorden. Men så begynte jeg nå på storbåt. Men sjark har alltid vært liksom litt i hodet på meg hele tiden. Men nå har jeg nå blitt styrmann, så nå, ja, jeg ser det. Jeg er jo en av de storingene som du klager på, egentlig. Ja. Men vi er ikke de verstingene. Vi er ikke så mye her og tar seg i. Men ja, jeg ser på det som en mulighet. Hvis etter hvert, det er jo litt mer. For vi, hvis jeg noen gang skal få unge, så kan ikke jeg være en måned vekke. Da kunne det vært bedre med sjark og. Jeg ser på det som en mulighet, ja. Selv om jeg har begynt på storbåt og skal jobbe med storbåt de neste årene.
11: Adam sa jo noe om at det var så forferdelig vanskelig i hele oppstarten. Fortell litt om det.
12: Ja, for meg det var helvete. Så, uansett, jeg hadde jobbet på andre båter og sånn, men vi også koser, vi liker å kose oss i livet. Og kjæresten min, så aldri tenkte jeg skal kjøpe meg en kjørsk. Så vi bare levde livet, og det var det. Til vi bare sitter ned, og hun var veldig som ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Jeg var ikke fornøyd at jeg er borte en måned. Så jeg var overalt i hele Finnmark. Mest parten i Vadsø, masse i Båtsfjord. Så den en dag jeg bare bestemte, ok, jeg skal ikke gjøre det sånn. Jeg blir her, og jeg skal kjøpe meg egen kjørsk. Så jeg gikk rundt omkring her og prøvde å se hvis jeg kan egentlig hørte folk. De sa, ja, det, du kan få stått det, du kan det, du kan det, du kan litt som for en oppstart. Så jeg var ok, bra, den jeg går rundt og bare spørre. Jeg fikk ingenting. Jeg var bare I minus på grunn av diesel, fordi jeg måtte kjøre rundt omkring. På slutten jeg bare sa, ok, jeg bare prøver å betale den sjask, det første sjask. Det var ikke som beste stand, men jeg sa, ok, jeg skal prøve å ordne alt selv. Og investere litt I den sjasken, og det var det. Men når man går på en første besøk til verksted her I Honisvak, den du ser egentlig at kanskje det bedre å jobbe på en annen plass, fordi når du får faktura, det bare, du kan, klarer ikke å sove på natta. Og med første båt du får masse fakturas hver dag. Men jeg lente meg masse selv. Jeg pratet med mange folk egentlig som feskere på store båter. Og når du fesker på egen kjask, du ikke bare fesker. Du mekaniker, du fesker, du elektriker, du alt, alt mulig. Og det egentlig noe hva du må lære seg når du begynner å jobbe etter et par år. Så... Og selvfølgelig når du ser faktura også, at det mye bedre å lære seg selv den la andre å fikse det. Så det var litt vanskelig for meg. Og nå det fjerde år jeg egentlig driver med kjask. Og nå kanskje, og jeg også sa I dag at første tre år vi måtte spise bare lever på sted med brød. Kanskje med brød. Og nå kanskje neste år jeg ser som lys på end of the tunnel. Så kanskje vi kan begynne å egentlig leve livet, egentlig, som økonomisk og sånn.
7: Men ut fra det du sier, så kan det høres ut som at det mange som kanskje slutter før de kommer ordentlig I gang. Har du noen tips, og har du noen forslag til hvordan man kan gjøre det lettere å begynne med sjark?
12: Jeg har hørt det ganske mange. Det egentlig, for eksempel, hvis du har I et år 10 feskere, 10 som bedrifter som starter opp 3-4 de avslutter med det med drift fordi det veldig mye investering I dag dere alle vet prisa gikk opp alt koste kjørta og så det egentlig når du begynner, når du kjøper seg en sjask, og når du har en, når du starter med å fiske, første 2-3 år du har ingen som penger I lomma, eller på kort. Sånn det. Sånn det.
11: Men hvorfor fikk du ikke støtte? Fordi at du hadde lest, eller du hadde hørt at det gikk an å få støtte, og så, hvorfor fikk ikke du støtte?
12: Nei, fordi... som grunn egentlig det, som var det jeg var over 35 år
7: og ja, så du må være under 35
12: år du må være under 35 år ja, ja.
7: Akkurat ja. Ja. Du var for gammel
12: jeg er for gammelt
7: det litt, jeg vet ikke hvor mange som så der pensjonskuppet I dag men der var de for gammel ja,
12: ja men det fint egentlig feskere den kan få litt støtte og lån fra kommune og sånt, men det ikke som støtte det, du egentlig får lån på en billigere rente
7: ja.
12: Som du må egentlig betale tilbake
7: ja.
12: Men du har egentlig litt som plass å bygge seg opp fordi du får litt hjelp når en må komme I sånn åpen gruppe og kjøpe seg kjask og utstyr og alt mulig, og det ikke bare du skal nå fære på havet som jeg gikk på havet, første 5 dager jeg kommer tilbake bare uten fisk, bare problemer ja, så det sånn det,
7: ja.
12: Her I Honningsbakk I fjor, det veldig fint hva Guro også sagt at dere hadde I Båtsfjord som får og språkkurs og ja, for innflytninger at de kan kanskje ja, som ta en kafé og bare prate om alt mulig på Pelleporten også det var organisert I fjor hva heter den? Get in og I en moment vi hadde hvor mange folk hadde vi her? Var det 40? Så som var her fra masse forskjellige land, og det var egentlig veldig fint. Det var
4: en gang I uka.
12: Ja, det var en gang I uka.
7: Hvem vil ha...
12: No, jeg bare tenkte på det, fordi jeg husker hvor, når det var avslutning av den get-in, hvor folk egentlig som vi hadde møtt, som vi aldri møtte før, som egentlig bor her, hvor takknemlig den var etter den hele get-in som vi hadde. Og det var ikke bare folk fra Anjaland, det var også norske folk, det var folk herifra, fra Anja sted I Norge. Det var, jeg husker bare det som, den var skikkelig, skikkelig takknemlig på slutten.
7: Ja, det viktig. Her sitter jo Guro og suffleret med og sier at møtesteder viktig, og det er kjempeviktig. Men det er viktig å ha steder også som man kan, altså, det her med å organisere. Jeg vet jo at veldig mange plasser så har de språkkaféer og en del sånne ting, men veldig mye av det her basert på frivillig arbeid. Og for å kunne ha frivillig arbeid, så må man også ha nok folk til stede som har mulighet til å drive frivillig arbeid. Og da det sånn, for eksempel fly in, fly out ikke løsningen der. Lisa? Ja,
13: nei, egentlig så ble det jo på en måte rundet av, men I forhold til det prosjektet og, som på mange måter var en suksess, og vi hadde masse folk, og et viktig poeng at et av målene var at vi ikke ville samle bare dem som kommer utenfra. Vi ville jo møtes på kryss og tvers, også de lokale, fordi hva poenget med at vi skal samle, her alle dere som ikke kommer fra det ganske land, så kan vi snakke engelsk I lag eller møtes på et felles språk, så det var jo et viktig poeng for oss gjennom Get-in-prosjektet, og så kan man si mye mer om det og at tilbakemeldingene på det har vært veldig fin, men utfordringen nå jo, vi hadde et år med støtte fra fylkeskommunen for å gjøre det prosjektet, det dekte I halv stilling for oss på huset på Pelleporten, og så står vi her nå, og hver uke så treffer folk som jeg traff en gang I uka hele fjoråret og nå møtes de bare plutselig og jeg får ondt I magen hver gang for jeg ser dem ikke lenger så det liksom så står man her da og så det her et privat kulturhus jeg kan ikke bruke 50% av min stilling på dugnad det har ikke det her huset råd til så står vi her og det er så fortvilende å være liksom den situasjonen så skal vi sende inn tusenvis av rapporter alt skal stå liksom med ord og tall hvordan skal du skrive et tall på når folk sier det her ga meg liksom liv det ga meg et sosialt liv, nå gir det mer mening å bo her, ikke bare jobben jeg har noe mer enn bare jobben så folk som kommer for å jobbe på Scandic de kommer I mai og så ferder de I september plutselig har de noen grunner, kanskje jeg fant seg en kjærest kanskje det var liksom, jeg likte å klatre eller Gud vet men liksom det å finne noen andre ting enn bare, den jobben viktig, men som dere egentlig har snakket om nå hva mer det som gir meg en verdi og hvorfor bør jeg? Hvorfor trengs jeg her? Og at liksom, det der med at ikke vi skal sitte og tenke sånn her det dere som trenger oss dere trenger å lære våre språk, følge våre ting og våre kultur men vi har så mye vi trenger fra alle som kommer, og det var fantastisk I din film, Guro, I går når de her eldre, kjekke karene satt, og han enig sier det en velsignelse å få de folkene hit, og da tenker jeg tenker at så mange, fordi at det fortsatt veldig mye rasisme enkelt og greit som lever og I det her landet hvor vi har all verdens med ressurser til å kunne være bedre så det var bare så nydelig å se at noen for mange ganger kan jeg tenke det en generasjon som jeg nesten ikke har håp lenger til vi må rette oss mot de unge at det her skal være vi blir mer og mer multikulturelt land og vi har så mye å lære av det og vokse på det sånn liksom ja, jeg synes det var så fint når han sa sånn, for en velsignelse å få den arbeidskraften og få hvor mye vi liksom vi også vekst på det på så mange måter men ja, det var ikke jeg hadde jo ikke spørsmål
7: bra,
13: jeg skulle bare fylle inn
7: ja. Ja. Flott
14: Da jeg så filmen til Guro I går, så tenkte jeg at ja, det var en veldig fin titel, men jeg kunne også ha lånt titelen fra en kjempelåt som kom ut I 1982 av det brittiske rockerbandet The Clash. Husker dere den? Should I Stay or Should I Go? For det var en slags undertone i hele filmen, og kom til uttrykk på veldig mange måter. Blant annet var det et par, utenlandsk par, som der man spikret til salgs på veggen, og så si, jeg tror det var hun som sa til han, kommer vi til å trives på andre plasser enn i Båtsfjord? Det var en veldig sterk melding. Og jeg skal gi Guro kredit for at hun lanserer det her, at det må ikke bare være skrekkdiagnoser ute og går her. Men det er faktisk sånn at om han godeste Vladimir Putin finn ut i overmorgen at han skal avslutte krigen i Ukraina, så står vi overfor et ganske stort problem, i den forstand at veldig mange ukrainere da enten blir kommandert hjem eller har tenkt å reise hjem. Så, og det er en veldig viktig oppgave som flere har vært inne på her, oppgave for sivilsamfunnet, når vi har så utrolig mange folk i transitt, særlig i disse her i Finnmarks stedene. Hvis man da klarer å få være av, og en av dem, enten til å være 3 år ekstra, eller til å være bofast, så har man altså virkelig gjort en stor jobb. Og så lanserte hun Gry sa det et ord med å organisere. Ja, det kan ikke bare være opp til dugnadsånd og liksom korte penger som vi kan bruke på noen få arrangementer. Dette må være en veldig viktig del, kanskje av kommunalpolitikk, altså, men i alle fall må det være organisert, og det må masse penger til, slik at vi får en ordning, flere ordninger rundt omkring på de stedene som gjør at man trør til overfor de som kommer, og der målet er at lander du på flyplassen her i Honningsvåg og har tenkt å være i stund, så blir du dramatisk mye lengre enn du hadde tenkt å være der.
15: At man får de høye utgiftene og regningen, og det er problematisk, men jeg tenker i det så må man tenke at man må se på det og gi dem lån og støtte, fordi at, som man sier, det er gammel båtregninger, men hva det er? Det er sikkerhet på sjøen. De ror alene, de må ha bare penger til eldre båter, problematisk. Det er et samfunnsproblem.
12: Og jeg vil bare si det i åpen gruppe, det er veldig vanskelig å ha en mannskap på bord og betale den mannskap også. Det er umulig egentlig å gjøre det. Så derfor vi må jobbe alene der på havet, når vi begynner.
16: Hei, Elisabeth. Født og oppvokst i Honningsvåg. Jeg kjente jeg ble litt sånn lei meg i hjertet når jeg satt og hørte på dere. For jeg tenkte, å herregud, ikke flytt til Finnmark. Det er jo forferdelig, supervanskelig med fiske og alt mulig. Jeg er født og oppvokst her. Det er fantastisk å bo her. Det er masse muligheter her i fylket vårt. Og jeg tenker at det må vi være flink til å støtte og få frem.
17: Kommunisere
16: ut. Vi må heie på hverandre. Vi må gjøre hverandre god. Så det var bare det jeg ville avslutte med, for jeg ble litt lei meg i hjertet mitt.
7: Uff da, det var ikke meningen. Det var overhovedet ikke meningen å skape en negativ stemning, og som vi sa her i begynnelsen, så er det jo noe med at det er jo ganske altså vanskelig å forstå når man har sett din film, når man har vært og er her i Honningsvåg og er rundt omkring på noen plasser her i Finnmark, at befolkningsutviklingen er sånn som den er. Så tusen takk til dere.

Da kan Thomas Næråsen igjen ønske velkommen til programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor også denne uka skal spille mye god norsk dansbar musikk for deg, og denne artister som Ronald Holmberg, Rune Rudberg, Roy Lønnhøyden og Sakarina, for å nevne litt. Vi starter med en gammel vise fra Fremfra Glemselen-serien som går i fin valsetakt. Denne hentet fra Fremfra Glemselen kapittel nummer 7 fra 1979. Det er Rita Engebretsen som synger sangen «Plassen mellom skog og fjell». Deretter kommer Septimus med en innspilling fra 1977 som artisten Dickie Lee opprinnelig gjorde året før, under titlen 9,999,999 tears, litt kronglet å si. Er det litt lettere å si det på norsk, tru? 9,999,999 tårer. Det gikk bedre. Her er Septimus og Steinar Fjell som låt nummer 2.

Det var den norske låten, den norske versjonen av den gamle låten til Dickie Lee fra 1976, fremført av Septimus. Jeg tror ikke jeg skal ta titelen en gang til, men nå skal vi til Telemark, til Ronald Holmberg. Har et lite hjørne med han, med hele, skal vi se, fem melodier jeg plukket ut med Ronald Holmberg i dag. Vi starter på hans første soloalbum, Ronald 1 fra 1997. Vi skal høre hans egen melodi, Endelig skinner solen. Når den er ferdig, så kommer en sang som opprinnelig Anna-Lena Løvgren gjorde i 1967, nemlig Hjertet på retta stellet. Ronald Holmberg, han hadde den med på plata Ronald 8 i 2000, og den heter ikke så mye annerledes på norsk, nemlig Hjertet på rette stedet.

0: Det var Ronald Hornberg, hjertet på rette stedet. Nå skal vi til Skien, til Brekkeparken. Der har Ronald Hornberg en del minner fra, har jeg skjønt. Og vi skal høre en sang som Ronald Hornberg spilte inn på plata Ronald 18 i 2009. Og da blir det Minner fra Brekkeparken, en sang som Ronald har skrevet sammen med sin samarbeidspartner Knut Lundemo på den tida. Og når den er ferdig, da blir det en sang som jeg opprinnelig kjenner under tittelen South of the Border. Prøvde å finne ut hvem som hadde originalen av den. Det eneste jeg funnet er en gammel innspilling fra 1953 med Frank Sinatra. South of the Border heter den jo på engelsk, men på norsk heter den så mye som Sollyse dager ved Mexikos strand. Og der er det en som heter Torleif Larsen som har oversatt sangen til norsk.
1: En liten gutt, han

Det var med musikk fra Ronald Holmberg, Sollyse dager ved Mexico-stranden. Vi tar med en låt til fra Ronald før vi legger bort han for i dag, og da holder vi oss på samme plate, Ronald 5 fra 1999, hvor jeg hadde hentet Sollyse dager ved Mexico-stranden. Jeg har også hentet en låt til fra samme album som heter Vi blir aldri for gamle til å drømme. Og når den er ferdig så kommer en kar fra Finnskogen, nemlig Roy Lønnhøyden. Han synes jeg er veldig fin å høre på. Vi skal høre sangen om billigste bula i byen.

Det var Roy Langhøyden som sang om billigste bula i byen her i Jukebox. Nå blir det musikk fra Trøgstad store sønnen som jeg flere kaller den, nemlig Rune Rudberg. Vi skal tilbake til det kontroplate med engelske tekster han ga ut til 90 i 2004 som het Gone Country. Vi skal høre låten som heter Turn Back Time vi med Rune Rudberg i dag. Deretter blir det ganske så tradisjonell dansebandlåt. Vi skal tilbake til plata som Sakarina fra Nord-Norge ga ut i 1997. Vi hører en låt som Arnfinn Johansen og vokalist Jan Sundberg har skrevet i samarbeid, nemlig En bukett røde roser.

Det var en bukett røde roser med Sakarima. Så skal vi til Toten-området, til Gjøvik-Toten, for vi til Mjøsområdet. Vi skal høre bandene Scan Express, som i 1989 ga ut plata Svingkurs. Og for den plata skal vi høre en sang som er skrevet av Nick Borgen og Arve Sigvaldsen. Den heter Her er himmel, her er jord. Scan Express altså, når den er ferdig. Da kommer Skandinavia med deres daværende vokalist Erik Johansen. Skandinavia byr på sangen som heter Oliver Spillemannby her i jukeboksen nå.

Og da har vi kommet fram til de siste to låtene i denne jukebokssendinga. Vi skal avrunde først med Songs og sangen Den lange tida fra deres aller siste album Vegskille, som kom i 2012. Når den er ferdig, så kommer Sputnik med en gammel låt han hentet fra Hank Williams og laget noen slags til fra hyllesplate som Sputnik ga ut til Hank Williams i 2019. Og hva denne sangen heter på engelsk, det vet jeg ikke, men på norsk heter den Smelte kullen din. Og med de to låtene, Songs og Sputnik, så takker Thomas Nerossen for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg selv. Vi hører snart igjen. Her kommer siste dans i dette programmet.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.